0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder, kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Har du pluskort?
7: Ja.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja.
6: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
7: Ja.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
7: Ja.
8: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlæret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Book din afbudsrejse nu

0: garanti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: kampen. Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt blandet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, Cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfingre.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Jeg må indrømme,
19: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
1: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Gary Moore, Still Got The Blues For You. Det var Jennifer Lopez, Let's Get Loud, Chef 13. Lige sådan noget, The Jacksons, de næste par plader.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Ray Orbison, The Big O, det var Pretty Woman på Radio Alfa. Godmorgen. Masser af god musik til dig. Det her, det er musik fra Søs Finger. Hold øje med dig.

You rap mixer, there must be an angel playing with my heart. Jeg nu mener, at de er den største, men de har jo unægteligt også nogen at tage af. Det var også Søs Fingre til R.E.M. Shiny. Happy People.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte.
1: Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. Energiminister Samira Nawa siger, at forsvar, sundhed, almindelige husstande og familier med elbil skal vægtes højere end udenlandske datacentre. SF's miljøminister Maria Reumert Gjerding blev hentet ind for en rolle som præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og hun fortsætter samarbejde med en af sine tidligere tætte kolleger. Emil Nielsen, der senest var kommunikationschef i Danmarks Naturfredningsforening, er nemlig ansat som Maria Reumert Gjerdings særlige rådgiver. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges.
2: Tak til lyderne. Først er mest skyde, måske lidt regn, men det skulle efterhånden klare op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur i dag mellem 15 og 23 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Peter Gabriel, Sledgehammer, det er Radio Alpha 6 over 6 af klokken, hvor vi fortsætter med New Radicals. You get what you give, tøsedrengte lige efter, hvad vi kan ikke lige være alene. Det er i dag, torsdag 18. juni.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Lakash, hello again. Klokken er halv.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Norddjurs Kommune hjælper nu Kattegat-centret i Grenå med en større renovering af sin ikoniske hajtank. Beslutningen kom efter et overraskende ændringsforslag på kommunalbestyrelsens møde i denne uge. Her foreslog Liberal Alliance nemlig at hæve den kommunegaranterede låneramme fra 40 til 48 millioner kroner. Ændringsforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen, mens det oprindelige tilskud på 8 millioner kroner fastholdes til næste fase af Kattegat-centrets udvikling. Renoveringen skal sikre, at hajtanken fortsat kan være en vigtig attraktion og styrke Kattegat-centrets rolle som turistmål i Norddjurs. Vejdirektoratet skal nu arbejde på det stykke af Djursland Motorvejen ved Aarhus Nord, der er blevet udvidet som en del af den store udbygning af E45. Asfaltarbejdet vil foregå fra i dag og til torsdag den 9. juli på strækningen mellem motorvejskryds Aarhus Nord og til og fra kørsel 20 Skyby. Hastigheden sænkes til 50 km i timen forbi arbejdsområdet. Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges.
3: Tak til nyhederne. Først er mest skyde, måske lidt regn, men det skulle efterhånden klare op med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur i dag mellem 15 og 23 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Traktortræk. Vær med, når Sydøstdjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen, når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
6: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alfa om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar i Randers.
7: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
8: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
9: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
10: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Hævemøbelsæt, bord 6 stole, 1599. Eller markedsparasol til kun 199. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forårbry om gård, Marjær, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
11: Den rigtige slagter. På Besprovej.
12: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
11: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
12: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
13: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømmen til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
14: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

dig. Var den skøn, den her. Det var Noah over byen på Radio Alfa den morgen. 6.45 klokken. Det er den 18. juni, og Anni-klubben har i dag knipling, fordi det er 12 hobbyarbejde i træerhjern, fordi det er 16, og i morgen, der har Anni-klubben badminton på Søndermarkskolen fra 16 til 17.30. Og så har vi Maja IK, der holder bankospil i aften klokken 19. Døren åbnes klokken 18, der er indgang fra Frohensgårdsplads, Kirkens Korsager, Torsdag Café Løstrupgården, og det er i dag fra 13.30 til 16. Bankoforeningen Selken Forsamlingshus holder bankospil i aften klokken 19. Døren åbnes klokken 18. Og vi skal da have lidt festmusik. Det skal vi da med den her gamle klassiker for Cool and the Gang, Celebration på Radio Alfa. Vi har også en fotovogn, der holder ved Nørre Galten Kirke. En, der holder i Nordskillet i Randers, og en på Hadsundvej ved Mejlby og Spindrup indkørslen.

Cool and the Gang, en rigtig festklassiker her på Radio Alpha. Det var Celebration klokken 6.48, 12 minutter til nyderne med Dan Jensen. Og så får du lige en lille godmorgensang lige til at vågne på. Det her, det er Rock & Sino på Radio Alpha. Jeg er Bo Øres, bliver hos dig, det gør jeg, til klokken bliver 10. Og med kig på dagens dato i næste time.

0: Rock Casino var det med Ulla Kold i forgrunden på den her god morgen. Der er et øjeblik til mere den god musik fra Bee Gees, You Should Be Dancing. En foto morgen til morgen, der holder i Nørre Galten. Og en, der holder på Nordskillet i Randers, og en på Hadsundvej i Randers ved Mejlby og Spindrup indkørslen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
17: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Alle tiders bedste.

0: BTS, You Should Be Dancing, og med den er klokken blevet 7.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Norddjurs Kommune hjælper nu Kattegat-centret i Grenå med en større renovering af sin ikoniske hajtank. Beslutningen kom efter et overraskende ændringsforslag på kommunalbestyrelsens møde i denne uge. Her foreslog Liberal Alliance nemlig at hæve den kommunegaranterede låneramme fra 40 til 48 millioner kroner. Ændringsforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen, mens det oprindelige tilskud på 8 millioner kroner fastholdes til næste fase af Kattegat-centrets udvikling. Renoveringen skal sikre, at hajtanken fortsat kan være en vigtig attraktion og styrke Kattegat-centrets rolle som turistmål i Norddjurs. Vejdirektoratet skal nu arbejde på det stykke af Djursland Motorvejen ved Aarhus Nord, der er blevet udvidet som en del af den store udbygning af E45. Asfaltarbejdet vil foregå fra i dag og til torsdag den 9. juli på strækningen mellem motorvejskryds Aarhus Nord og til og fra kørsel 20 Skyby. Hastigheden sænkes til 50 km i timen forbi arbejdsområdet. Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges.
0: Tak til lyderne for at skyde. Efterhånden skulle det klare op med nogle sol og måske en enkelt bygetemperatur op til 22 grader i dag. I aften tørt og nogen eller en del sol og i nat til dels klart vejr. Lokalt måske tågetemperatur mellem 12 og 17 grader. Trafikken til morgen, når Galten har besøg af en fotovogn. Det samme har Nordskillet og på Hadsundvej i Randers ved Mejlby og Spindrup indkørslen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Space i 86, men Annie Lennox udgav sin version af den i 1995 med kæmpe succes. Og selv sagt, hun var fascineret af sangens poetiske tekst. Og nummeret indbragte hende også en Grammy og blev en største solohit i USA. Musikken fortsætter med TV2-tidens kvinder. 8 minutter over 7 klokken.

0: TV2 var det med tidens kvinder, og nu til en sang, der handler om at rejse sig efter modgang 11 år syr klokken.
1: God morgen på Radio Alfa. Radio Alfa.

0: Elton altså John, I'm Still Standing fra 1983. Efter en turbulent periode, både privat og arbejdsmæssigt, og mange tolker den her tekst som smart til kritikere, der havde dømt ham ude. Det var han bestemt ikke. Musikvideoen, den blev optaget i Sydafrika, og er faktisk stadigvæk en af de mest ikoniske fra MTV-æraen, hvis du husker det. Et øjeblik til Bob Sinclair og Love Generation, når vi kigger på dagens dato.
1: Kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg må indrømme,
13: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
20: Du lytter til Radio Alpha.

Yeah, det var Love Generation, Gary Pine og Bob Sinclair. Det er dag nummer 169. Leontios dag, Seychellerne har nationaldag i dag. Og hvis du flår som Paul McCartney, skal det lyde stort tillykke her fra Radio Alfa. Det var i 16. Danske racerkører Jan Magnussen vinder for tredje år i træk GT1-klassen i 24 timers løbet på Le Mans. 2003 børnesygdomme mæslinger bliver erklæret for udryddet i Danmark. Og 89 fodboldlandsholdets anfører Morten Olsen spiller sin afskedskamp i København og med til at banke Brasilien med 4-0. Og så var det så i 86, at Danmark bliver slået af Spanien med 5-1 og dermed ude af VM-slutrunden i fodbold. 1861 var det, at dammskibet Jejlen bliver søsat. Skibet sejler i dag med turister på Silkeborgsøerne. Altså tilbage i 1861, det er mange år siden. Så er det i 1815, at Napoleon taber slaget ved Waterloo i Belgien mod den engelske feltherre Wellington og den tyske generalfeltmarschall Gerbert von Blücher. 15.000 bliver dræbt og 35.000 såret. Og det var altså lidt om dagens dato. Det er i dag, den 18. juni.

0: så bliver det næsten ikke større. Frank Sinatra, New York. New York er tilbage til 1984 lige nu med Chicago.
1: Radio Alpha.

produceret af hitmageren David Foster, der var med til at bane vejen for deres nye lyd for Chicago. Her var det Stay of the Night på Radio Alfa. Fotovognen, der holder i Nørre Galten. En ved Nordskillet Randers og en på Sundvej ved Mejlby og Spindtrup Indkørslen. Og 3 minutter til nyhederne med Dan Jensen. Det her er Slendjørn.

0: Selling Junk Make You Happy fra en film, hvor kunstneren selv spillede en af hovedrollerne om et øjeblik på Radio Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Norddjurs Kommune hjælper nu Kattegat-centret i Grenaa med en større renovering af sin ikoniske hajtank. Beslutningen kom efter et overraskende ændringsforslag på kommunalbestyrelsens møde i denne uge. Her foreslog Liberal Alliance nemlig at hæve den kommunegaranterede låneramme fra 40 til 48 millioner kroner. Ændringsforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen, mens det oprindelige tilskud på 8 millioner kroner fastholdes til næste fase af Kattegat-centrets udvikling. Renoveringen skal sikre, at hajtanken fortsat kan være en vigtig attraktion og styrke Kattegat-centrets rolle som turistmål i Norddjurs. Vejdirektoratet skal nu arbejde på det stykke af Djursland Motorvejen ved Aarhus Nord, der er blevet udvidet som en del af den store udbygning af E45. Asfaltarbejdet vil foregå fra i dag og til torsdag den 9. juli på strækningen mellem motorvejskryds Aarhus Nord og til og fra kørsel 20 Skyby. Hastigheden sænkes til 50 km i timen forbi arbejdsområdet. Der er massiv kø for at komme på det danske elnet. Nu foreslår regeringen en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagest i køen. Hidtil har systemet været først til mølle. I morgen skal Folketingets partier drøfte en prioriteringsmodel. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag dansk tid. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe ramme for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges.
0: Tak til nyhederne for at skyde. Efterhånden skulle det klare op med nogen sol og måske en enkelt bygetemperatur op til 22 grader i dag. I aften tørt sør nogen eller en del sol, og i nat til dels klart vejr. Lokalt måske tåge temperatur mellem 12 og 17 grader. Trafikken til morgen, når Galten har besøg af en fotovogn. Det samme har Nordskillet og på Hadsundvej i Randers ved Mejlby og Spindrup indkørslen.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
5: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
4: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
6: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
7: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenaa og Auning, en del af Danbo Møbler.
8: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenaa.
9: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
10: Grenaa Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy. Sort Sol. Og Ashes of Billy.
11: Tre fjerdedele af alle billetter er allerede solgt.
10: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
12: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Weber Spirit Gasgrill med overtræk kun 2299 eller 10 kg gas til 209. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Forre, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
13: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
14: Måske det er en ny græsslåmaskine, du har brug for. Det kan også være, at den bare skal repareres eller justeres lidt. Asfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
15: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten. Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Det var jeg med The Shup Shup Song. Sangen genoplivet den gamle 60'er-sang i 1990, og originalen var et hit, du husker nok, fra Betty Everett i 1963. Og Chers version blev brugt i filmen Mermaids, hvor hun selv spiller en af hovedrollerne. Frankie Goes to Hollywood, det her, det er Relax. Godmorgen.

Jeg vil morgens kult klassiker give mig en sms på type 75111. SMS'en skal vi også have gang i lidt senere, hvor du kan vinde gevinster for Big Dollar. Men altså her fra 92 er Danas Have.

0: Danas Have, det var Kip Larsen på Radio Alfa fra 1992. Og sms 2075 1111 BIG til Radio Alfa, så kan du vinde en gavekort på 500 kroner til Big Dollar og en flat top grill.
1: Alle tiders bedste sange, Radio Alfa.
0: Og imens så får du Brandy, Another Day in Paradise.

0: Brandy Bond Red med den her Another Day in Paradise. Klokken er 7:51.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Jens Peter, godmorgen og velkommen til dig.
2: Ja, godmorgen. Tak.
0: Og hvor er du hen i verden? Der er lidt dårlig signal på din telefon, kan jeg høre.
2: Jamen, jeg er i Aarhus.
0: Ja. Ja, ja, men der kan det godt være lidt...
2: Jeg graver lidt med en gummiged, så det er noget andet end det, jeg plejer.
0: Okay, ja, ja, men det er da fint nok. Det er jo arbejde, ikke?
2: Jo, det er jo det.
0: Ja, vi skal høre et eller andet nummer. Hvad skal vi høre?
2: Hvad med Dire Straits, So Far Away?
0: Ja, ja, ja, du er også i Aarhus.
2: Jeg er langt væk.
0: Ja. Jamen, Jens Peter, jeg finder So Far Away. Kan du have en fantastisk dag?
2: Ja, tak. Og i lige måde, Bo.
0: Og morgens kultklassiker, altså Dire Straits som et øjeblik. En fotovogn ved Nørre Galtenkirke, en, der holder ved Nordskillet, og en på Hadsundvej ved Mejlby og Spindrup indkørslen til morgen.
3: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
15: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Du lytter til Radio Alpha.

0: Tak til Jens Peter for morgens kultklassiker. Sangen handler om afstand i et forhold, men mange fans har også tolket den som en kommentar til livet på landevejen som turnerende musiker. I hvert fald så var det morgens kultklassiker, og vi er klar med Wham efter dig, Dan Jensen.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: FDM advarer nu elbilister efter en dom fra Randers. Dommen betyder, at bilister kan få en p-afgift, selvom bilen er sat korrekt til opladning på en offentlig ladeplads. Hvis opladningen stopper, risikerer man en bøde på 510 kroner. FDM mener, det er urimeligt, da tekniske fejl ikke er bilistens ansvar. Organisationen frygter nu, at usikkerheden kan afholde flere fra at vælge elbil. Derfor opfordrer FDM-myndighederne til hurtigt at få præciseret reglerne, så elbilister undgår bøder og fortsat trygt kan bruge de offentlige ladestandere. Den blot 19-årige Theodor Jensen fra Randers deltog i sidste weekend i det legendariske 24-timers løb Le Mans. Her var han med til at sikre en flot femteplads i LMP2-klassen.
3: Det betyder sindssygt meget. Altså nu, det er jo første gang, vi er der, og nu at vi alle tre var tre rookies, alle sammen 19 år. Jeg synes, det er vildt flot af os alle tre, at vi, og også teamet, at vi formår at få en femteplads, selvom det måske ikke lyder så godt, men det er sådan set meget godt ud af 19 biler.
2: Theodors ambition er at kunne leve af sin passion. Han bliver foreløbig boende i Randers og fortsætter sin udvikling i LMP2-klassen. Danskerne er vilde med at købe sommerhuse. I maj blev der nemlig solgt lidt over 1100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Men sommerhusene altså hitter, er det samlede boligsalg faldet med 8%. Aktiviteten på boligmarkedet beskrives dog stadig som høj.
0: Tak til lyderne for at skyde. Efterhånden skulle det klare op med nogen sol og måske en enkelt bygetemperatur op til 22 grader i dag. I aften tørt sør nogen eller en del sol, og i nat til dels klart vejr. Lokalt måske tågetemperatur mellem 12 og 17 grader. Trafikken til morgen, når Galten har besøg af en funsovogn, det samme har Nordskillet, og på Hadsundvej i Randers ved Mejlby og Spindrup indkørslen.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Ja, den bestod af testen. Jeg sidder i hvert fald og gynger med foden opstod som sidste Wham-single. Slutningen på et af 80'ernes største popfænomener og starten på George Michaels solo-karriere. Et gavekort for 500 kroner til Big Dollar. Og en flat-top-grill for Big Dollar. Hvis du sms'er 2075 11 11 Big til Radio Alfa.

0: Sun Tropical Loan, før vi går hjem, vinder det danske Melodi Grand Prix her i 2026. Når Galten har besøg af en fotovogn, det samme nordskillede Randers, og på Sundvej ved Majby og Spindtrupindkørselen er der også en fotovogn.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Alle tiders bedste sange.

0: Aktuelt for med Genesis' I Can't A Dance opstod som en intern joke, og et af Genesis' største hits. Bliver ingen af vi klar med Kim Wilde. Hun skal ikke have æren for den alene. Det er om et øjeblik.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

med den her fra Can't Have You. Yvonne Ellemann havde kæmpe succes med den tilbage i 70'erne, og i 93, der genudgav Kim Wilde også med stor succes, vel at mærke. Besøg er Theodor Jensen, der er vendt hjem fra Le Mans. Han besøgte Radio Alfa i går, og du kan høre snakken i dag mellem 9 og 10. Hans oplevelser om natkørsel og så videre. Vi har også sms 2075 1111 til Big. Så kan du vinde en flat-top-bil. Og så kan du også vinde en gavekort på 500 kroner til Big Dollar i Anders. Og så Chris Rea. The Road to Hell. Han fik ideen til sangen, mens han sad fast i trafikken på Londons Ringvej. Og resultatet blev hans største internationale hit. Som vel at mærke ikke er en julesang. Her på Radio Alfa, The Road to Hell.

0: Chris Rea, The Road to Hell. Fotovognen, der holder ved Nørgalten Kirke, en ved Nordskillet i Randers, og en på Hørsundvej ved Majby og Spentrup indkørslen til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Alfa.
2: Alle tiders bedste sange.
1: Radio Alfa.

Man kan skæmme stippe for Dodo and the Dodos. Dodo gad en af de helt store sangere, og det er, det bare stammer fra et kys. Klokken 8, 27, 3 minutter til nyhederne med Dan Jensen, og det her, det er derovre.

0: Soft Cell tænkte et laugh om et øjeblik. Det var Adele Set Fire to the Rain, som også gør i gravhunde. Dem er hun helt vild med. Men i hvert fald Soft Cell, det er om et øjeblik.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: FDM advarer nu elbilister efter en dom fra Randers. Dommen betyder, at bilister kan få en P-afgift, selvom bilen er sat korrekt til opladning på en offentlig ladeplads. Hvis opladningen stopper, risikerer man en bøde på 510 kroner. FDM mener, det er urimeligt, da tekniske fejl ikke er bilistens ansvar. Organisationen frygter nu, at usikkerheden kan afholde flere fra at vælge elbil. Derfor opfordrer FDM-myndighederne til hurtigt at få præciseret reglerne, så elbilister undgår bøder og fortsat trygt kan bruge de offentlige ladestandere. Den blot 19-årige Theodor Jensen fra Randers deltog i sidste weekend i det legendariske 24-timers løb Le Mans. Her var han med til at sikre en flot femteplads i LMP2-klassen.
3: Det betyder sindssygt meget. Altså nu, det er jo første gang, vi er der. Og nu at vi alle tre var tre rookies, alle sammen 19 år. Jeg synes, det er vildt flot af os alle tre, at vi, og også teamet, at vi formår at få en femteplads, selvom det måske ikke lyder så godt, men det er sådan set meget godt ud af 19 biler.
2: Theodors ambition er at kunne leve af sin passion. Han bliver foreløbig boende i Randers og fortsætter sin udvikling i LMP2-klassen. Danskerne er villige med at købe sommerhuse. I maj blev der nemlig solgt lidt over 1100 af slagsen. Faktisk er sommerhuse den eneste boligtype, hvor salget er steget i forhold til samme måned sidste år. Det viser en ny opgørelse fra boligsiden. Men sommerhusene altså hitter, er det samlede boligsalg faldet med 8%. Aktiviteten på boligmarkedet beskrives dog stadig som høj.
0: Tak til lytterne for at skyde. Efterhånden skulle det klare op med nogen sol og måske en enkelt bygetemperatur op til 22 grader i dag. I aften tørt og nogen eller en del sol og i nat til dels klart vejr. Lokalt måske tågetemperatur mellem 12 og 17 grader. Trafikken til morgen, når Galten har besøg af en fotovogn. Det samme har Nordskillet og på Hadsundvej i Randers ved Mejlby og Spindrup indkørslen.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
5: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
6: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Samson, en del af Marius Pedersen.
7: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
8: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
7: Nå, har de åbnet for sommeren?
8: Ja, de åbner fredag kl. 17.
9: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
10: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
11: Den rigtige slagter. På Besprovej.
12: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
11: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
12: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
13: Snart er 50 år gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
14: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
13: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
15: Se mere på rygardiner.dk.
16: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ik?
17: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
18: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

sang vi alle kender. Soft Cell med Tainted Love og til The Rolling Stones, der indspillede den her sang i Alabama i 69. Og vil at mærke på deres eget pladeselskab. Og den gik helt til tops. Benny Ray, han kigger på film, premierefilm og en lille klassisk film, du også kan se. Det er lige efter Brown Sugar.

0: alle tiders bedste sanger, det er Radio Alfa, for det skal handle om film, og jeg har besøg af Benny Ray. Velkommen til, Benny.
1: Tak skal du have.
0: Giv mig nu noget gys for
1: pokker. Noget gys? Ved du hvad, jeg har faktisk ikke noget gys i den her uge. Det er jo helt vildt.
0: Du siger faktisk, at gys er faktisk den, der næsten går bedst i nogle
1: film. Det går bedst, ja. Fordi for et par uger siden har vi jo premiere på Backrooms, som er en gyser, der er sådan lidt fra en YouTube-trilogi af film med uhyggelige rum. Og så har vi den, der hedder Obsession, der handler om en, der finder en ønskekvist og ønsker, at pigen, han godt kan lide, vil elske ham overalt på jorden. Og det bliver så en dødelig forelskelse, en helt manisk forelskelse. Og det er faktisk to rigtig gode gyserfilm, specielt den sidste, Obsession, er helt vildt fed. Altså, så er man til gys og gru og blod og splat, så skal man komme ned til Obsession. De er faktisk bankede alle de andre sommerfilm ud af banen indtil videre. Det er helt fantastisk.
0: Og du som gammel bøgemand, kan du så hoppe ud af det der gys, og så få

0: ellers, hvad der ellers sker, ja, almindelige, ja, film. Ja,
1: fordi vi har også nogle alvorlige premierefilm på programmet i den her uge. Den første, det er et nyt dansk drama. Det er Lars Rante i hovedrollen. Han spiller en tidligere svømmetræner på allerhøjeste på landsholdsniveau. Og han har en kone, som også har været svømmer under ham, altså en af hans tidligere elever. Og så bliver der skrevet en bog, der omhandler, hvordan hvor han bliver anklaget for at have haft seksuelle forhold med sine tidligere elever. Og det sætter jo splid i familien også, og skaber tvivl om, hvornår var det egentlig, han mødte sin kone, fordi at der er meget stor aldersforskel imellem dem også.
2: Ja, og der var hun vist sikkert den 16 selv, og så begyndte hun også at
1: spørge sig selv. Ja, 14-16 år, og hun begyndte også at tvivle, som du siger, på, hvad var det egentlig for en forhold? Hvordan startede det hele og de her ting? Så det ser faktisk ud til at være en meget, meget spændende film, og Lars Rante er en fantastisk god skuespiller også, så det kunne godt gå hen og blive rigtig, rigtig godt. Ja, og så har vi også noget mindre alvorligt. Det er The Death of Robin Hood. Og så tænker man jo tilbage på de gamle Robin Hood-filme, Errol Flynn fra 1932, tror jeg det er, og var det i 91, det var Kevin Costner, der spillede Robin Hood også, hvor vi havde en fantastisk sang af Brian Adams også, der fulgte med i filmen. Men nu er det en meget alvorlig Robin Hood faktisk, der er lidt mere en ondskabsfuld og brutal outlaw. Så det er sådan en mere virkelighedstro billede af, hvem var Robin Hood egentlig som landevejsrøver, der bare dræbte og plyndrede for sjov. Så den giver et nyt billede af Robin Hood. Jeg ved ikke helt, om hvad jeg skal sige til det, fordi Robin Hood er jo sådan en gammel helt, og nu forsøger man lige at lave lidt om på det her billede.
2: Og så mangler vi bare Dick Turpin.
1: Og Dick Turpin, ja, han var altså god. Ja. Og Swiftnik, hans gode følgesvend. Ja, det var faktisk et fantastisk filmtema til Dick Turpin, kan jeg huske. Den optog jeg på kassettebånd i gamle dage. Og så den film, jeg har glædet mig mest til, det er jo faktisk en børnefilm i den her uge. Det er Pixars klassiker, der bliver vagt til live igen. Toy Story nummer 5.
2: Okay.
1: Har premiere i den her uge også. Og ligesom med den første film, så handler det om, at et nyt stykke legetøj lander i huset. Og det er så ikke helt legetøj, fordi det er nemlig sådan en iPad. Og det er jo ikke godt, fordi det er jo elektronikken, der ligesom får sit indtog her i legetøjsverdenen. Så det er den digitale verden og den fysiske verden, der ligesom støder sammen. Og så skal vi jo se, hvad der kommer ud af det, om det er godt eller skidt. Klassikerne i den her uge, det skal selvfølgelig være den allerførste Toy Story tilbage fra 95, også af John Lasseter, der jo handler om, igen, et nyt stykke legetøj, der kommer ind. Det er jo Buzz Lightyear, der er det nye legetøj, der kommer ind på værelset, og så skal de andre jo se, om hvad han er for en fyr. Og det er jo med Tom Hanks, der ligger stemme til. Ja, altså Toy Story er bare Toy Story. Det er bare det bedste, som Disney har præsteret inden for computeranimation.
2: Og det vil sige, så er du færdig for nu?
1: Ja, og så skal vi lige snakke lidt i næste uge, og så har vi et specialprogram, der er på vej, ved jeg, vi skal lave sammen, der handler om sommerens store blockbusterfilm.
2: Ja, og Monique, der finder en gyservej.
1: Ja, jeg tror, der er en eller to imellem.
2: Ja. Tak for det, Benny.
1: Selv tak.

C.C. Pennerston med den her Finally. Anne i klubben har i dag knibling fra 9 til 12. Hobbyarbejde træeren fra 9 til 16. Og i morgen, der har Anne i klubben badminton på Søndermarkskolen fra 16 til 17.30. Maja og IK holder bankospil i aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 18. Der er indgang fra Fruensgårds Plads. Kirkens Gårdsherre Torsdags Café Løvstrupgården Vestertorv 16 i dag. Og det er fra 13.30 til 16. Bankoforeningen Selling Forsamlingshus afholder bankospil i aften. Det gør de kl. 19. Og dørene åbnes kl. 18. Og en smut over sundet til Carola. Her får du på Radio Alfa fanget af en stormværens.

0: Karolammet fanget af en stormvind 8:52 af klokken. Fotoren ved Nørre Galten. Et, der holder ved ordskillet, en på Hansundvej ved Majby og Spindstrup indkørslen. Og et øjeblik til en gruppe, der faktisk ikke vil indspille sangen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
20: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Giganten. Erhverv.
22: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
23: Godt at se dig, cowboy.
24: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
25: Er du en form for seniorlegetøj?
26: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
24: Er legetøjets tid forbi?
27: Farvel, legetøj. Sluk hende.
28: Jeg har plastikfinger.
24: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.

0: Supermans, Don't You Forget About Me, 1984 er den fra. Og de ville egentlig ikke indspille sangen, men gjorde det alligevel, og nummeret blev kæmpehit takket ved at filme The Breakfast Club. The Weather Girls is Raining Man, og en vinder af en flat top grill, og gavekort på 500 kroner til Big Dollar i næste time, hvor så vi tager en snak med Theodor Jensen, der er kommet hjem fra Le Mans.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: FDM advarer nu elbilister efter en dom fra Randers. Dommen betyder, at bilister kan få en P-afgift, selvom bilen er sat korrekt til opladning på en offentlig ladeplads. Hvis opladningen stopper, risikerer man en bøde på 510 kroner. FDM mener, det er urimeligt, da tekniske fejl ikke er bilistens ansvar. Organisationen frygter nu, at usikkerheden kan afholde flere fra at vælge elbil. Derfor opfordrer FDM-myndighederne til hurtigt at få præciseret reglerne, så elbilister undgår bøder og fortsat trygt kan bruge de offentlige ladestandere. Den blot 19-årige Theodor Jensen fra Randers deltog i sidste weekend i det legendariske 24-timers løb Le Mans. Her var han med til at sikre en flot femteplads i LMP2-klassen.
3: Det betyder sindssygt meget. Altså nu, det er jo første gang, vi er der. Og nu at vi alle tre var tre rookies, alle sammen 19 år. Jeg synes, det er vildt flot af os alle tre, at vi, og også teamet, at vi formår at få en femteplads, selvom det måske ikke lyder så godt, men det er sådan set meget godt ud af 19 biler.
2: Theodors ambition er at kunne leve af sin passion. Han bliver foreløbig boende i Randers og fortsætter sin udvikling i LMP2-klassen. Oliepriserne er igen faldet efter, at USA's præsident Donald Trump og hans iranske modpart har underskrevet en aftale om at afslutte krigen og genåbne Hormuzstrædet. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Nyheden om underskrifterne har således styrket optimismen om fred efter mere end 3 måneders krig, som har rystet energimarkederne.
0: Tak til lyderne for at skyde. Efterhånden skulle det klare op med nogle sol og måske en enkelt bygetemperatur op til 22 grader i dag. I aften tørt sør nogen eller en del sol, og i nat til dels klart vejr. Lokalt måske tågetemperatur mellem 12 og 17 grader. Trafikken til morgen, når Galten har besøg af en fundsvogn, det samme har Nordskillet, og på Hadsundvej i Randers ved Mejlby og Spindrup indkørslen.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

danske sang, der bliver afvist af store navne. Og så er det blevet en kæmpe disco-klassiker, Danny. Duen her fik fat i den og fast del af en hver fest. Weather Girls, It's Raining Man. Vi har et gavekort på 500 kroner til Big Dollar om et øjeblik og en flat top grill til en heldig Radio Alfa-lytter. Det er det 6 was 9.

0: 6 line from the beautiful. Klokken er lige 11. Vi skal have fundet en vinder af vores Big Dollar konkurrence.
1: Det er Karina.
0: Hej Karina, de bor Øris. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvad laver du lige nu?
1: Jamen, jeg er lige på arbejde.
0: Det er skønt. Og hvorfor tror du, jeg ringer til dig?
1: Jeg har vundet en eller andet.
0: Du har vundet et gavekort på 500 kroner til Big Dollar og en flat top grill, Karina.
1: Jamen, det er fantastisk.
0: Ja. Og Big Dollar åbner jo faktisk i dag efter deres brandskade, så der er masser af fede tilbud.
1: Ej, hvor fedt.
0: Og du har lige fået 2 af dem, uden at betale.
1: Ej, hvor er jeg bare heldig.
0: Ja.
1: Hold op.
0: Hvad mangler du sådan et sted fra egentlig?
1: Jamen, jeg synes jo, Big Dollar, det er jo sådan lidt... Nu har jeg ikke været derinde, fordi der har været brændt derinde i lang tid, jo ikke også? Men ja. De har jo mange fine ting. Altså, det er jo sådan lidt en blanding af... Nu vil jeg reklame, men det er jo sådan lidt en normal og en tier og en... Sådan den her lidt af det hele. Der er nogle gode produkter derinde, både hårprodukter og... Der er en masse god gøjl derinde, synes jeg.
0: Lige præcis, så du skal nok få brugt dit gavekort i hvert fald og mere til.
1: Altså, ingen tvivl.
0: Ja. Bruger I sådan noget som grill? Gør I det sådan en del, eller hvad?
1: Ja. Ja, det gør vi faktisk. Vi er også campingfolk, så vi har jo også... Den kan komme med derud også jo.
0: Ja, selvfølgelig. Så, hvad plejer I at grille mest? Er det pølser, koteletter, eller hvad?
1: Altså sådan nogle gode ben der, det er jo ikke dårligt med godt med barbecue på. Du,
0: ja, og så. Lige præcis. Så er der en masse rengøring med grillen bagefter, ikke?
1: Ja, det er flot.
0: Ja, det er flot. Karina, jeg vil i hvert fald sige tillykke med gevinsten.
1: Altså, tusind tak. Det er mega glad for.
0: Og dejligt, vi fik gjort Karina glad med flat top grill og gavekort på 500 kroner. Og igen i morgen på Radio Alfa har du mulighed for at vinde gavekort på 500 kroner til Big Dollar. Senere i eftermiddag hos Niels Fisker, der er der også billetter til Nordisk Filmbiograf i Rødovre.

0: Radio Alfa med Thomas Helmi, og det her, det var det, du kan på Radio Alfa. 15:09 er klokken. Et øjeblik, så kan du høre snakken, vi har taget med Theodor Jensen, lokal retterstreng, der vendt hjem fra Le Mans og var yngste deltager i Le Mans her i år. The Rasmus, det er om et øjeblik, In the Shadows.
1: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder af mad.
8: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
9: Alle tiders bedste sange.

0: Altiders bedste sang af det her, det er Radio Alfa. Så kan vi sige godmorgen til en vaskeægte retterstreng. Han er blot 19 år gammel, den yngste deltager ved årets 24-timers Le Mans. Og i sin allerførste deltagelse var med til at sikre en flot femteplads i LMP2-klassen. Vejen der til har været lidt anderledes end for de fleste racerkører, for det hele begyndte faktisk i simulatoren foran computeren. Nu har han netop vendt hjem for verdens mest berømte langdistanceløb. Først og fremmest tævner femteplads i LMP2 ved dit første Le Mans. Hvad betyder det resultat for dig?
1: Det betyder sindssygt meget. Altså nu, det er jo første gang, vi er der. Og nu at vi alle tre var tre rookies, alle sammen 19 år. Så er det, jeg synes, det er vildt flot af os alle tre, at vi, og også teamet, at vi formår at få en femteplads, selvom det måske ikke lyder så godt, men det er sådan set meget godt ud af 19 biler. Og så også fordi det er første gang, og det er jo 24 timers løb. Og vi formåede bare at have et godt løb og holde os helt clean i 24 timer, hvilket var meget, måske lidt uforventet. Men ja, det gik sindssygt godt, og ja, jeg er virkelig tilfreds med resultatet.
0: Du var den hurtigste i Silverstar-klassen. Hvad er det?
1: Jamen det er, fordi vi har de her forskellige i klasser. Der er sølv, eller der er sådan et bronze, sølv, guld og platinum. Og det er sådan, bronze er lidt ældre mænd, som kører race sådan for lidt for sjovt. Og så har du sølvkører, som er dem, der er sådan, du ved, det er dem, der starter med at køre. Det er det laveste rank i ud af de tre. Og så har du guld, som er lidt mere professionel kører, og så har du platinum, hvilket er de helt professionelle, som ja, gør det godt hele tiden og hele tiden har sæder. Så det betyder virkelig meget at være den hurtigste sølv. Det viser, at, ja, at jeg selvfølgelig er den hurtigste af dem alle, i hvert fald lige der. Så det er virkelig fedt, og jeg forhåbentlig så giver det nogle muligheder i fremtiden.
0: Din far Kenneth, han har også kørt race. Det er vel også så noget, der har smittet lidt af, er det ikke?
1: Jo, det har det helt klart. Han har jo kørt race mange, mange år, før jeg begyndte. Og vi havde også prøvet go-kart og sådan noget. Han kørte Legend i mange år, og det er Super GT i Danmark. Så jeg har været på racerbanerne et par gange, mange gange. Og ja, det har selvfølgelig hjulpet lidt med at få mig i gang i det.
0: Men den her LMP2-klasse, det er heller ikke bare som, at man kan køre en masse træning og blive bedre og bedre. Og det bringer mig frem til det næste spørgsmål, fordi det du har gjort, du har taget vejen via simracing og lige pludselig kommet over i racerbiler. Det hop derfra. Kan du fortælle lidt om historien, hvordan du startede med det her simracing?
1: Jamen så sådan set så kørte jeg kun lidt sådan Formel 1 simracing. Det var sådan set ikke så meget professionel simracing. Det var mere bare sådan lidt for sjovt. Ikke så meget simulation, vil jeg sige. Det var nogle gange med en controller, og nogle gange bare med et lille, lille rat. Så det var ikke noget, jeg sådan at sige lærte meget af. Jeg lærte selvfølgelig, hvordan race fungerer lidt, og det var mest bare Formel 1. Men jeg så også en masse andre serier, som IndyCar. Altså simpelthen så fik mig lidt i gang med det, og så kom jeg med ideen til min far om at prøve en rigtig racerbil i virkeligheden. Og det synes han selvfølgelig ikke. Han synes, det var lidt mærkeligt. Jeg havde ikke noget erfaring i noget go-kart eller noget. Men vi endte så med at prøve det, og så gik det jo sådan set godt i forhold til, at det var første gang. Og så endte vi med at tage min første sæson i dansk Formel 4. Og så er det bare gået hurtigt derfra.
0: Og det er nemlig gået hurtigt, Theodor. Vi snakker videre med Theodor Jensen her i studiet efter lidt mere musik.
2: Radio Alfa. Alle tiders bedste sange.

0: Vi snakker videre med Theodor Jensen senere i studiet, men at work var det her på Who Can It Be Now. Der er dukket en fuldsvogn op på Kasbjergvej ved Fjellerup. Der er en fuldsvogn også ved Nørre Galten, en der holder i Nordskallede Randers, en på Hørsundvej ved Mejlby og Spændrup Indkørslen. Og Madonna Vogue op et øjeblik.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
3: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
4: Det var del med da godt, du allerede nu finder ud af, at plæneklipperen ikke vil starte, hva'? Tænk, hvis du først fandt ud af det, når græsset skal slås. Måske det er bare en lille bagatel. Afsted til Asfær Smed og VVS. De klarer både havetraktorer og plæneklippere. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
5: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare have købt min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
6: Ja, så enkelt er det.
7: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
8: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
9: XL Bygholder Markedsdag torsdag til søndag. Works græstrimmer eller hækkeklipper. Frit valg 249. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forebrium Gård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
10: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
11: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilket som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
10: Se meget mere på fjord-gården.dk.
12: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar. Big Dollar i Randers.
13: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
14: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
13: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
14: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
15: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
16: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilkurhanders. To stærke bilmærker samlet under et tag. Skoda og Cupra. Hos Bilkurhanders på Grenåvej.
17: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Elsers bedste sange, det her, det er Radio Alfa, hvor vi snakker videre med Theodor Jensen, der lige er kommet hjem fra Le Mans. Det er vel omkring 4 år siden, du egentlig begyndte at køre rigtig racerbil, ikke?
1: Jo, det var i 2022.
0: Og så har du fløjet land og rige rundt og hele verden rundt og kørt alle mulige langdistanceløb. Det her med langdistance, hvorfor er det, at du er så god lige præcis til det, Theodor?
1: Jamen, jeg gik jo fra formelbiler 24, der prøvede jeg mit første endurance-løb. Jeg har bare været god til de biler, de bruger i de løb. Dem har jeg altid været sådan ret glad for, jeg synes, de er fede at køre. Dem har jeg bare været de lidt naturligt gode i forhold til de andre biler. Men LMP3'eren var den, jeg steppede op i endurance, og det gik det godt lige fra start. Jeg vandt mit allerførste løb i dem, og så kørte jeg hele sæsonen i LMS sidste år i LMP3. Hvor vi også vandt mesterskabet, og vi vandt faktisk også Asian-mesterskabet. Og så steppede jeg så op i LMP2 i år.
0: Verdens største langdistanceløb, Le Mans. De er jo legendarisk, der har lavet masser af filmer, det her tævner. Kan man gribe opgaven ordentligt an med egentlig at koncentrere sig om at køre? For det er jo et kæmpe setup, og der sker så mange ting omkring det. Og det er rent historisk også dig selv, der er gået op i historien.
1: Ja, så det er jo lidt specielt at være der. Man føler lidt, man ikke burde være der til at starte med, men man vender sig lidt til det, og så, ja, der er jo mange ting og mange mennesker, som gerne vil have autograf og alt sådan noget, så det vender man sig til, og så er der også alle de ting rundt om, som paraden og scrutineering, man skal rundt ned i byen, og så vise sig frem på en måde. Det er meget specielt, det har man ikke sådan prøvet før, så ja, men det er fedt at prøve det for første gang, og jeg synes, det gik fint med alle de ting. Det kræver lidt energi, man skal bruge meget på det, og især der om fredagen før løbet, der skal du ned i paraden, og så skal man lige være der 3 timer og køre rundt og give autograf og ja, bare sige hej til mennesker. Det bruger man meget energi på, så det er, ja, lidt specielt, og men selvfølgelig også fedt på en måde.
0: Du fortæller faktisk også om det her med at køre. Det er jo på et tidspunkt, hvor solen går ned, og hvordan du egentlig oplever, hver gang du kører ud af langsiden, så kan du bare se solen den går længere og længere ned. Hvor langstændt er du lykker at køre selv?
1: Jamen, jeg kørte i løbet 8 timer, det er jo rimelig lang tid. Det er jo min del af de 24 timer, når vi er 3 kører. Vi har et fedt stint med solnedgang, og ja, det er sindssygt fedt at bare, du ved, du kommer ned langsiden, du bliver helt blindet af solen, og så, du kan stadigvæk se lidt af banen, men det er heldigvis ikke der, hvor der er nogle skarpe sving, at du bliver

0: kulmørkt, og så du har bare dig selv, og så en masse biler, du skal forbi derude. Det er bare en speciel måde at tage det på.
1: Og Theodor, vi skal lige snakke lidt mere om det der nattekørsel til Le Mans, der er noget helt specielt. Vi skal først lige have lidt mere musik på Alfa.
2: Alfa. Radio Alfa.

0: Alters bedste sanger på Radio Alfa, hvor vi altså tager en snak med Theodor Jensen, lige vendt hjem fra Le Mans. Og selve den her oplevelse, Theodor, med det her med at køre om natten, må være helt specielt med det der med, at man ligesom finder ind i sin egen zone, modsat om dagen, hvor man kan se alt omkring, så kan du faktisk kun se banen her.
1: Ja, yes, det er det helt klart. Der er en masse reflekser på banen, for at man kan se, hvor du kører hen, heldigvis. Jeg tænker, det var værre i de gamle dage, hvor der ikke var sådan noget. Men jo, altså, jeg vil sige, det ikke. Det var svært første gang, man lige prøvede sådan natten, men man vender sig sådan rimelig hurtigt til det, og så det sværeste er, at du ikke kan se de markeringer, du har til din

0: bremsepunkter og alt sådan noget. Så det er det, det, man lige skal vende sig til, når det er mørkt, og så finde nogle nye punkter.
1: Hvordan gør man det? Det er så bare andre punkter, man kan se.
0: Ja, altså, du har de, nogle af stederne har du de samme punkter, der er bare selvlysende. Sådan, der, vi har sådan 200 meter, 100 meter boards. Dem bruger man normalt. Så er der selvfølgelig også andre ting rundt på banen, du kan bruge. Men der er også nogle steder, hvor der ikke er de her ting. Og der er der sådan nogle små reflekser foran curbsene. Hvis du kan ikke se curbsene, de er helt væk nærmest, når du kommer til dem. Men så prøver du at kigge efter de der reflekser og bruge dem som markeringer på en måde.
1: LMP2-klassen, hvor hurtigt kører de op ad langsiden?
0: Cirka, jeg tror, højeste topfart, vi ramte, var 3,25 på langsiden.
1: Så får man tunnelsyn, gør man ikke?
0: Det er jo noget, vi er vant til. Altså, det er nok noget andet, hvis man ikke har prøvet det et par gange. Men vi er jo vant til at køre den fart hele tiden, så jeg synes ikke, at det føles unaturligt. Det er svært at mærke forskel, at du kører 320 eller 280 på det tidspunkt.
1: Det er fantastisk. En femteplads, et kæmpe tillykke med det, Theodor. Hvad er planen for din karriere nu?
0: Jamen altså, jeg tror ikke rigtigt, at planen er ændret. Altså, det har bare, jeg tror bare, det hjælper på den. Planen er selvfølgelig at komme i en hypercar og komme ned i et factory team. Det er jo selvfølgelig målet. Og bare blive en professionel kører, som kan leve af det og bare... Jeg ved, have det sjovt med at køre biler. Jeg tror, det er planen, og så i år er det jo bare at gøre det så godt som muligt. Næste år er det nok det samme. Hvad der kommer af muligheder, som vi tager, men det er svært at sige lige nu, hvad der kommer næste år.
1: Altså, du er Randers-dreng, du bor i Randers, og du virker til at have begge ben på jorden også.
0: Ja, så altså, jeg har boet i Randers hele mit liv, og jeg forventer også at gøre det et par år mere, måske et år eller to mere, før jeg... Forhåbentlig måske få et sæde ved et team, som jeg skal flytte ned til og arbejde sammen med.
1: Du lever livet, og jeg siger i hvert fald tillykke med femtepladsen. Tak, fordi du kom forbi, Theodor.
0: Jo, tak. Radio Alpha.

Madkrebs var det med Morrison, Dillon og Elvis. Og endnu en Paul i studiet fra klokken 10 er det Paul Fode. Jeg er Bo Øy, siger tak for nu. Forlader dig med B.A. Robertson med Bang Bang. Og er tilbage igen i morgen, når klokken bliver 5.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backer bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backer bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vædemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
14: Erhverv. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, Cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Slap hende.
20: Jeg har plastikfingre.
17: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
21: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
23: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
24: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
22: Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
0: Du lytter til Radio Alpha.

0: Give me a man after midnight. Det var ABBA, det var i øvrigt også Bo, der er tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 frem til 10 i morgen. Klokken er 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra på mandag 22. juni går Vejdirektoratet i gang med asfaltarbejde på Hadsundvej ved Mejlby nord for Randers. En 9 km lang strækning for ny belægning, og arbejdet forventes at vare omkring 3 uger. Mens arbejdet står på, vil trafikken blive afviklet ved hjælp af lysregulering. Det vil være muligt at benytte E45 som alternativ i både nord- og sydgående retning, lyder det fra Vejdirektoratet. Kundetilfredshed er i fokus, når Midttrafik kårer årets bedste busselskaber. U-Move vinder for tredje gang prisen for store ruter, mens Todbjerg tager førstepladsen for små ruter. Vinderne findes på baggrund af passagerernes vurdering af blandt andet komfort, rengøring og chaufførernes service. Begge vindere modtager en bonus på 150.000 kroner. De landmænd, der bliver ramt hårdest af et kommende nationalt sprøjteforbud, kan se frem til at få kompensationen, det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Det er endnu uvist præcis, hvordan landmændene skal kompenseres. Det skal drøftes med de øvrige partier ved forhandlinger i dag. Danmark er ikke længere blandt verdens 5 mest konkurrencedygtige lande. På en ny international liste er vi nemlig rykket ned på en 6. plads. Det er 3. år i træk, at Danmark falder på listen. Det ærger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri. Ifølge ham gør skatter og afgifter det svært at tiltrække investeringer fra udlandet. Derfor glæder direktøren sig over, at regeringen har meldt ud, at den vil sænke selskabsskatten.
0: Det var alt for nyhederne. Vejrudsigten først mest skyde det klare op efterhånden med nogen eller en del sol og temperaturer mellem 15 og 23 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol, i nat klart vejr temperatur mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Everybody wants to rule the world. Det var selvfølgelig Tears for Fears. Og det er også Formel med Fod, indtil klokken det bliver 14. Jeg er Poul Fod venter her med de allerbedste og største sange her. For eksempel George Michael. Han lavede den som i Wham. Der hed den bare Freedom. Nu hed den Freedom 90 eller 90.

Sanne Salomonsen, Rock Mama, har den her tæt på mig. Til Michael Jackson og Don't Stop Till You Get Enough. Efter det, så får vi Accept og Dangerous her på Alfa.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Jeg har plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

Og Roxette, og det var Dangerous. Får man med fod? Siger du fodbold? Det gør du sikkert. Der er mange, der siger fodbold. Der er også mange, der siger, at når Danmark ikke er med, så gider man ikke. Jeg ser nogen af kampen. Jeg synes, det er fornøjeligt at se, når Kap Verde kan spille uafgjort, og Senegal der også var lige ved at skabe en overraskelse. Og hvem har vi ellers? Men Norge, når de er, de klarer sig jo ganske, ganske flot, og Sverige også. Så det er måske dem, vi skal følge lidt med i. Jeg vil med Brasilien, og så har jeg også Holland som en af mine favoritter. Nå, du får Jennifer Lopez her, og Waiting for Tonight.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen, når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
2: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos PureDrive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
3: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet! Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
4: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
6: Djurslands hyggelige hjørne.
7: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på tradium.dk og start til august. Tradium.
8: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.

Curry Heart og en af de mindre hit fra Curry Heart, nemlig Sunglasses at Night, til Jakob Sveistrup. Kan du huske Grand Prix-musik her? Jeg tænder på dig.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: alle tiders bedste.

0: Barn 6, og dem er klokken blevet 11, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Tre personer fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Randers. Det drejer sig om en 63-årig mand og to kvinder på 30 og 40 år. De sigtes ifølge politiet for besiddelse af salg af narko, herunder en større mængde amfetamin. De tre blev anholdt i aftes i forbindelse med betjente fra Østjyllands Politis specialpatrulje foretog ransagninger på adresser i Randers. Det skete på baggrund af tip om netop besiddelse og salg af narko. Fra på mandag 22. juni går Vejdirektoratet i gang med asfaltarbejde på Hadsundvej ved Mejlby nord for Randers. En 9 km lang strækning får ny belægning, og arbejdet forventes at vare omkring 3 uger. Mens arbejdet står på, vil trafikken blive afviklet ved hjælp af lysregulering. Det vil være muligt at benytte E45 som alternativ i både nord- og sydgående retning, lyder det fra Vejdirektoratet. Regeringen og kommunerne har aftalt at hæve servicerammen med 3,3 milliarder kroner i 2027 og samtidig nedbringe administrationen i kommunerne for 257 millioner kroner. Det fremgår af den økonomiaftale for 2027, som regeringen og KL har forhandlet og præsenterer i dag. Udover de 3,3 milliarder kroner løftes den nære sundhed i kommunerne med 400 millioner. Danmark står måske over for en massiv ekstraregning fra EU, hvis Cyperns forslag til EU-budget bliver vedtaget. Vores årlige EU-bidrag kan nemlig stige med over 15 milliarder kroner. Det konkluderer Finansministeriet i et opdateret skøn. Forslaget skal diskuteres første gang, når EU-landenes ledere samles til topmøde i Bruxelles i dag og i morgen. Flere lande kritiserer udspillet for at være alt for dyrt.
0: Det var alfanyderne, en aktuel vejrudsigt. Først mest skyde, det er klart, og den op med nogen eller en del sol, og temperaturer mellem 15 og 23 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat får vi klart vejr. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Endnu en time indenfor i formiddagen på fodstudiet her på Radio Alfa. Det var Dexys Midnight Runners og Come On Eileen. Og så er det Blur. Og der er så stor hit Country House i endnu en time indenfor i formiddagen på fodstudiet.

Nadia Stein i spidsen her for News Crazy Lazy City. Det var også et album, og den udkom i 91, og jeg kan lade mig fortælle, eller kan læse, at den udkom igen i 92, men damp som CD. Og det vil sige, det er jo lige omkring det der tidspunkt, hvor man også udsendte på både LP og CD. Det var, som sagt, News, og nu over til Backman Turner Overdrive, og You Ain't Seen Nothing Yet, her på Radio 11.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi har alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.

Skostørrelse 36, Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Ah, du lyver vist, Paul. Ja, det gør jeg sikkert. Nå, her er Pretenders, Chrissy Hynde med den smukke stemme i I'll Stand By You.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Traktor træk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen, når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
2: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Samson, en del af Marius Pedersen.
3: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Ryge. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Ryge. Rens og vask, helt uden sjask. Ryge gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
4: Grenå Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
5: Den rigtige slagter. Sprogvej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
8: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
9: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
8: Nå, har de åbnet for sommeren?
9: Ja, de åbner fredag kl. 17.
10: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
11: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
12: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
11: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.

She Works Hard for the Money, det var Donna Summer, som desværre ikke er blandt os længere, desværre ja. Det er gruppen, som sådan heller ikke, men alle medlemmerne heldigvis. Radio, jeg vil lade lyset brænde med Caroline Henderson og Maria Bramsen her på Radio Alfa.

M, og det var Club Tropicana. Og så skal vi til Skanderborg og Peter Sommer. Og et godt nummer jo, det her. Prøv at lægge mærke til teksten. Han har jo sådan en meget, meget markant stemme, har han, Peter Sommer. Her er han med Hvorfor løb vi? Her på Radio 90.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
10: Hey, har du pluskort?
11: Ja.
10: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
11: Ja.
10: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
11: Ja.
10: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
11: Ja.
10: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
11: Nej.
10: Der fik jeg dig.
9: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
0: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
20: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
21: It's a Sunweb holiday.
11: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.

0: Anisette og Savage Rose, og det var bryllup. Og dermed er klokken blevet 12 her på Alfa, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I Syddjurs er et arbejde med at ombygge Hornslet station gået i gang i denne uge. Projektet skal gøre plads til nye el-ledbusser og styrke den kollektive trafik. Stationen får blandt andet ny perron, vendepladser til busser og bedre forhold for fodgængere. Samtidig etableres nye parkeringspladser som erstatning for dem, der nedlægges. Arbejdet udføres i etaper hen over sommeren for at mindske gener og bysser Syddjurs Kommune. Tre personer fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Randers. Det drejer sig om en 63-årig mand og to kvinder på 30 og 40 år. De sigtes selvfølgelig politiet for besiddelse af salg af narko, herunder en større mængde amfetamin. De tre blev anholdt i aftes i forbindelse med, at betjente fra Østjyllands Politis specialpatrulje foretog ransagninger på adresser i Randers. Det skete på baggrund af tip om netop besiddelse og salg af narko. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan nu blive renoveret for 8 milliarder kroner. Det står klart efter, at regeringen og kommunernes landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Der er simpelthen brug for bedre bygninger, så børnene har lyst til at gå på toilettet. Sådan lyder det fra indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr. Udover penge til bygningerne er parterne også enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestarten. En far fra det vestlige Aarhus blev i morges anholdt for at sende sin datter på genopdragelse i Libanon. Barnets ophold varede i mere end 4 år. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Den 50-årige mand fremstilles i dag for en dommer i et grundlovsforhør. Han sigtes også for at have truet pigen på livet.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten først mest skyde klar op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 23 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperatur i aften og i nat mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

I gruppen Bangles med Susanne Hoffs i spidsen. Nu giver jeg solo på et tidspunkt, men de kom så tilbage til pigerne i Bangles. Her var det Manic Monday, deres overskyggende, overskyggende største hits var det, det her Manic Monday. Så er det Depeche Mode, og så er det timen i øvrigt mellem 12 og 13 i formiddag med fodet. Her er Enjoy the Silence. Grand Prix musik i øvrigt fra Søren Torpegaard, lige efter.

Søren Torbergaard Lund, før vi går hjem, han har nu ikke tænkt sig at satse alt for meget på musikkarrieren. Han vil derimod satse på skuespillervejen med en række musicals, han skal med i her hen over efteråret. Det var Søren Torbergaard til La Belle og Lady Marmalade.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backer bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backer bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Alle tiders bedste sange.

First of all, don't pay the ferryman. Du skal ikke betale ferrymanden. Det tror jeg bliver sur over ham. Johnny Madsen, der sidder deroppe og har sunget ferrymanden en hyldesang til ferrymanden. Yes. Nu er det Ace of Base og deres Cruel Summer.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
2: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker, en familie står over for deres største beslutning.
3: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
4: Måske det er en ny græsslåmaskine, du har brug for. Det kan også være, at den bare skal repareres eller justeres lidt. Asfær Smed og VVS sælger og reparerer alle hævemaskiner, store som små. Asfær Smed og VVS. Tillid i mere end 100 år.
5: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
6: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenå igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
7: Er din træterrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
8: På udkig efter en bil, hvor plads, komfort og teknik går hånd i hånd med gennemført kvalitet og lækre detaljer. Det er ikke bare en bil, det er en Skoda. Hos Bilko Randers på Grenåvej.
9: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.

Det var Freeway of Love her fra Aretha Franklin. Yes, the Queen of Soul, er hun også blevet kaldet. Eller kaldt. Her er det Jakob Dinesen og hans store hit, Into Your Arms. Og prøv at lægge mærke til en fantastisk stemme, han har, Jakob Dinesen.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet for Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Hvornår er vi der for?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte den.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Also weather with you. Klokken er 13. Vi skal have nyheder på FM.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Sønderjyske er i forhandlinger om at hente assistenttræner i Randers FC Fatah Abdirahman som ny cheftræner, det skriver Tipsbladet. Den 34-årige assistent regnes som et af landets største trænertalenter. Hvis aftalen falder på plads, bliver det hans første job som cheftræner. Abdirahman har UEFA's højeste trænerlicens og flere års erfaring fra Superligaen som højrehånd for Rasmus Bertelsen. I Syddjurs er et arbejde med at ombygge Hornslet station gået i gang i denne uge. Projektet skal gøre plads til nye el-ledbusser og styrke den kollektive trafik. Stationen får blandt andet ny perron, vendepladser til busser og bedre forhold for fodgængere. Samtidig etableres nye parkeringspladser som erstatning for dem, der nedlægges. Arbejdet udføres i etaper hen over sommeren for at mindske gener og bysser Syddjurs Kommune. 8 mænd er i dag blevet anholdt i en stor sag om svindel for 89 millioner kroner. Svindlen er foregået i forbindelse med drift af bosteder på Sjælland, og i morges rykkede betjente ud til 14 forskellige adresser. Politiet mener, at mændene har brugt pengene på privat forbrug og ejendomme. Derfor er luksusvarer og 2 ejendomme blevet beslaglagt. Senere i dag vil en anklager kræve 2 af mændene varetægtsfængslet. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan nu blive renoveret for 8 milliarder kroner. Det står klart efter, at regeringen og kommunernes landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Udover penge til bygningerne er parterne også enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestarten.
0: Tak til alfanyderne. Vejrudsigten først mest skyde, det klarer efterhånden op med nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 23 grader. I aften tørt med nogen eller en del sol, i nat klart vejr temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

og rigtige mænd til Carl Douglas. En one-hit wonder fra Carl Douglas, den her. Den hedder The Kung Fu Fighting. Jeg spillede meget på stallen i 1975-74, lige der omkring. Ah, den er stadigvæk i kælderen, det der her. Og den er grå. Nej, det er den ikke. Den er brunlig og gående over i det grå, ja. Formen har fået til 14 her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backer bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backer bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæsene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
2: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Branden er slukket. Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alpha om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar. I Randers.
4: Den rigtige slagter på Besprovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Ryobi 36 volts plæneklipper 2199 eller 6 liter gori til kun 549. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forre, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
7: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
8: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
7: Nå, har de åbnet for sommeren?
8: Ja, de åbner fredag kl. 17.
9: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
10: Min gamle lærermester sagde altid, lever et gardint stykke arbejde, så bliver du belønnet for det. Jeg hedder Søren og er fra Ry Gardiner. Jeg har mere end 30 års erfaring i gardiner, solafskærmning og markiser. Har du brug for en fagmand, så ring til mig.
11: Se mere på rygegardiner.dk.
12: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.

Living in the Family fra Level 42, et stort hit for dem. Og så Kim Larsen. Man kan ikke sige, altså, de er store alle sammen for Kim Larsen. Den er måske ikke så kendt igen, men det er en sød sang. En af de nyere. Her er Nostalgi på Alfa.

Simply Red og The Right Thing. Det var formiddag med Foden. Lover at være tilbage igen i morgen, hvor vi hygger os med weekend og det hele. Det er i morgen mellem 10 og 14. Her er det Dalton, Allan Olsen, Lars Lilholt og selvfølgelig Johnny Madsen. Det er Hollywoods. Kan det have det magisk og fantastisk. På genhør i morgen. Hej.

0: lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlager skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backerbet fra Unibet.

0: kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Slap hen.
12: Jeg har plastikfingre.
8: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
12: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
2: Du lytter til Radio Alfa.
0: Radio Alfa.

0: I'll Be There For You, lyder det fra The Rembrandts, og klokken er nu 14. Det er tid til opdaterede nyheder. Det bliver Ray Parker Jr., som indleder den kommende time. Vi får storhittet og filmhittet Ghostbusters efter nyhederne. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et nyt letbaneråd skal de kommende år arbejde med udviklingen af den kollektive trafik i Østjylland. Rådet samler Region Midtjylland, 8 kommuner og Midttrafik. I spidsen for rådet står regionsformand Anders G. Christensen. Flere medlemmer er nye, blandt andet repræsentanter fra Aarhus, Randers, Syddjurs, Norddjurs og Silkeborg kommuner. Letbanerådets kommende opgave bliver at skabe bedre sammenhæng mellem letbane, busser, tog og nye transportløsninger. Det skal give flere borgere i de 8 østjyske kommuner et attraktivt alternativ til bilen. En 50-årig far fra det vestlige Aarhus er torsdag morgen blevet anholdt og sigtet for at have sendt sin datter på genopdragelse i Libanon i over 4 år. Ifølge anklagemyndigheden ved Østjyllands politi troede han også datteren på livet og udsatte hende for grov vold under opholdet. Manden fremstilles i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Han nægter sig skyldig i sigtelserne. 8 mænd er i dag blevet anholdt i en stor sag om svindel for 89 millioner kroner. Svindlen er foregået i forbindelse med drift af bosteder på Sjælland. Det oplyser Københavns politi. Torsdag morgen rykkede betjente ud til 14 forskellige adresser. Politiet mener, at mændene har brugt pengene på privat forbrug og ejendomme. Derfor har politiet nu beslaglagt både luksusvarer og 2 ejendomme. Vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Peter Reis, kalder det en alvorlig sag. Han mener, at offentlige midler tilsyneladende er endt i de forkerte lommer. Senere i dag vil en anklager kræve 2 af mændene varetægtsfængslet.
0: Tak til nyhederne. Her får du så en vejrudsigt. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte lokale byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat tør der klart være dog med risiko for enkelte tågebanker. Temperaturer ned mellem 12 og 16 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole. Planter til haven, jordbær til maven.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels

En af de fede fra 80'erne. Her fik vi Ray Parker Jr. fra filmen af samme navn. Her var Ghostbusters. Vi er kommet i gang med Eftermiddagsradioen, du og jeg. Der er masser af god musik på vej til dig. Der var også god musik i form af med fod. Tak til Paul for 4 timers underholdning. Jeg hygger om dig frem mod kl. 18.00, eksempelvis med Lis Sørensen. Om et øjeblik skal vi tæt på ekvator sammen med hende. Nu er det U2, og denne her, den hedder for nemheds skyld One. Og jeg hedder Niels Fisker. Velkommen til Eftermiddagsradioen på Alfa.

Tæt på ækvator fik vi herfra Lis Sørensen. Og så er det jo torsdag i dag. Det betyder, at det skal handle om film. Senere skal der anmeldes premierefilmer, og det er fra Bo Øris og Benny Ray. De tager plads i studiet her mellem 16 og 17. Inden da skal jeg af med to billetter til en valgfri film til Nordiske Filmbiografen på Thors Bakke i Randers. Du skal som altid blot svare på et simpelt spørgsmål via sms'en 20 75 11 11. Spørgsmålet i dag: i 1991 vandt både Jodie Foster og Anthony Hopkins en Oscar for bedste kvindelige og mandlige hovedrolle. Oven i købet i samme film. Hvilken film er der tale om? Er det Ondskabens Øjne, eller er det Motorsavsmassakren? Du giver mig svaret nu på 20 75 11 11. 20 75 11 11. Nu er det Stevie Wonder.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vedmål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
6: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
7: Du lytter til Radio Alf.

Første musik fra Norge, og her gav os Take On Me, og så var det her svenske Roxette, Sleeping In My Car. Jeg udlodder to billetter til en valgfri film til Nordiske Filmbiografen på Thors Bakke i Randers. Vel at mærke, hvis du svarer rigtigt på følgende spørgsmål via sms'en 20 75 11 11. I 1991 vandt både Jodie Foster og Anthony Hopkins en Oscar for bedste kvindelige og mandlige hovedrolle. Oven i købet i samme film. Hvilken film er der tale om? Er det Ondskabens Øjne, eller er det Motorsavsmassakren? Giv mig svaret nu 20 75 11 11.

0: inclusive. Fredag aften.
1: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
0: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
2: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
3: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.
4: Den rigtige slagter på Bæsbrovej.
5: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
4: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret, kun 69.
5: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Bæsbrovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
6: Grenå Open Air præsenterer Pavillon på Græs, 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
7: Det var del med da godt, du allerede nu finder ud af, at plæneklipperen ikke vil starte, hva'? Tænk, hvis du først fandt ud af det, når græsset skal slås. Måske det er bare en lille bagatel. Afsted til Asfær Smeder VVS. De klarer både havetraktorer og plæneklipper. Asfær Smeder VVS. Tillid i mere end 100 år.
8: Velkommen til Ræs på Ring Djursland. Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
9: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
10: Programmet præsenterer sig Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

Der blev sunget Annie, I'm Not Your Daddy her fra Get a Creole and the Coconuts. Og så skal vi om et øjeblik, om sådan cirka 3,5 minut, være i selskab med et par enæggede tvillinger. De hedder Charlie og Craig Reed og blev født den 5. marts 1962. Og så har de sammen turneret verden rundt med deres musik og har i tilgifte udgivet hele 10 studiealbums. De to herrer er klar om et øjeblik med et af deres allerstørste hits. Men først snupper vi dansk musik. Her er Rock Casino, naturligvis med Ulla Kold i den vokale forgrund. Der bliver her sunget, dine øjne er så blå, så blå.

Altså Charlie og Craig Reed, enæggede tvillinger fra Skotland. Og når de optræder sammen, kalder de sig The Proclaimers. Her fik vi et af deres allerstørste hits, som nævnt, I'm Gonna Be 500 Miles. Der er nyheder kl. 15.00, derefter time 2 af Eftermiddagsradioen, og det er i næste time, at jeg ringer op til en heldig vinder af to billetter til en valgfri film i Nordiske Filmbiografen på Torsbakke i Randers. Hold dig i nærheden af telefonen, hvis du mener, du har svaret rigtigt på det spørgsmål, jeg stillede tidligere i timen. Nu er det 1-2, der tager os med tilbage til 1986. Her får vi Midt i en drøm.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Dreje skiven.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Kontoret har åbent mandag fra 16 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Oh, child.

0: wurden Gordon Mann, die Namen wie Ballen.
1: Ouch.

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Skal aftensmaden være smart, så kontakt Toppizza i Hadsten på 77 88 30 77. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus, ring 70 82 82 00. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: mere af mig.
1: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov.
2: Er du til makramé, så kontakt Lærkehuden Langå 29 90 15 72.
1: Radio Favrskovs lydavis mangler oplæser og bruger. Kontakt formanden på telefon 60 95 04 65. Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.
3: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
1: Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Kontoret har åben mandag fra 16 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

control it.

Velkommen til CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. I dag torsdag har vi først Kulturmagasinet, efterfulgt af kig på, hvilke film man kan se i Hadsten Bio. I Kulturmagasinet i dag tager vi kig på nogle af kirkerne i Favrskov Kommune, og det er fra hjemmesiden lex.dk. Vi starter med Eid Kirke. Eid Kirke er en romansk landsbykirke, som i lighed med andre kirker bygget i samme periode, har gennemgået flere ombygninger i sin eftertid, både i senmiddelalderen, hvor kirkens tårn blev bygget til, og i løbet af 1800-tallet, hvor kirken undergik en større forvandling, som ændrede tårnet og våbenhuset. Kirken ligger i landsbyen Eid mellem Silkeborg og Randers med ca. 20 km til Værre. Kirken består af et kor med apsis og skib fra romansk tid. Senere i middelalderen, i gotisk tid, blev et tårn føjet til mod vest. Våbenhuset ved tårns vestside er opført i 1886, som afløser for et nedrevet senmiddelalderligt våbenhus ud for kirkens syddøre. I dag står kirken i blank mur med synlige byggematerialer på nær tårnet, som er hvidkalket. Kor og apsis er dækket med bly, mens resten er belagt med røde tegl. I romansk tid blev mange kirker opført af natursten. Dette gælder også i Eid Kirke, hvor de ældste dele blev bygget af granitkvadre. Korets apsis har oprindelig halvkuppelvælv, mens kor og skib har bjælkelofter. Kirkens grundplan er den traditionelle romanske grundplan med skib og et lidt smallere kor med apsis mod øst. Af det senmiddelalderlige tårn mod vest er kun den nederste del bevaret. Tårnrummet mod vest åbner sig mod skibet via en flad rundbue. Tårnets overdel blev nedrevet i 1768, og først i 1942 opførtes en ny overdel med to glamhuller, hvorfra klokkens klang kan undslippe mod hvert verdenshjørne. Kirkens våbenhus er opført i 1886 af mursten og i nyromanske former med rundbue dørportal og blændinger i form af murede nischer i murværket. Inventaret i Eid Kirke er fra flere forskellige perioder af kirkens lange historie. Kirkens ældste inventarstykke er den romanske døbefont fra 1300-tallet af granit, som er af en sjældent forekommende type. Kummen har 15 udhuggede kanter og står på en rund og kraftigt profileret fod. Kirkens altertavle er i højrenæssancestil og udført i 1601, hvor i der er indsat et maleri fra 1857, som forestiller Kristus, der indvier brødet. I felterne omkring midten ses forgyldte bibelindskrifter fra Johannes og Lukas evangeliet. Prædikestolen fra 1659 er skåret i egetræ og står, ligesom altertavlen, uden bemaling. Stolens fire felter afbilder evangelisterne Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, som er flankeret af fire kvinder, der repræsenterer dyden. På skibets nordvæg ses et krucifiks udført af billedhugger Erik Heide i 1972. Selve korset er lavet af cedertræ, beklædt med messing, mens Kristusfiguren er udskåret i moseeg af naturlige grenstykker. Så går vi videre med at kigge på Foldby Kirke. Foldby Kirke er en romansk landsbykirke, som i lighed med andre kirker bygget i samme periode, har gennemgået flere ombygninger i sin eftertid, både i senmiddelalderen, hvor en del af kirkens tilbygninger kom til, og i 1800-tallet, hvor tårnet blev ombygget. Kirken hørte under Aarhus Domkapitel i middelalderen. Kirken ligger i landsbyen Foldby, ca. 16 km nordvest for Aarhus. Kirken består af et kor og skib fra romansk tid. Senere i middelalderen blev et tårn føjet til skibet vestende, som ved en ombygning i 1864 fik sit nuværende spir. Samtidig opførte man et våbenhus ved skibets norddøre og nedbrød et senmiddelalderligt et af slagsen ved syddøren. I dag står kirken i blank mur med synlige byggematerialer på nær enkelte detaljer, som er hvidkalket, mens taget er belagt med skifer. I romansk tid blev mange kirker opført af natursten. Dette gælder også i Foldby Kirke, hvor de ældste dele er bygget af granitkvadre. Kirken er oprindeligt bygget med flade trælofter og fik først hvælv i forbindelse med senmiddelalderens mange byggeaktiviteter. Kirkens grundplan er den traditionelle romanske grundplan med skib og et lidt smallere kor mod øst.
fælles for middelalderens om- og tilbygninger er, at de alle er udført i gotikkens foretrukne byggemateriale, nemlig munkestenen. Tårnet mod vest er lige så bredt som skibet og åbner sig via en bred spidsbue til kirkerummet. Tårnrummet nederst er dækket af et ottedelt hvælv. Det øverste stokværk, det vil sige etage, har tvillingedelte glamhuller, hvorfra klokkens klang kan undslippe. Pyramidetaget kom til ved en ombygning af tårnet i 1864. Det forholdsvis høje våbenhus ved kirkens norddør er ligeledes opført i 1864. Over den rundbuede dør i gavlen ses et forsænket bånd med jernbogstaver, hvor der står fred være med edere. Indvendigt præges kirkerummet særligt af de hvidkalkede vægge og de hvælvede lofter, hvis væg og gjortbuer samt triumfbuen mellem kor og skib i 1898 blev renset for kalk, således at de i dag står i blank mur med synlige teglsten. Inventaret i Foldby Kirke er fra flere forskellige perioder af kirkens lange historie. Kirkens ældste inventarstykke er den romanske døbefond af granit. Den tilhører en større gruppe af østjyske døbefonde, som alle er dekoreret med løvemotiver. Kummen er udsmykket med modstillede løvefigurer i relief med fremspringende mandshoveder. Kirkens alterkalk er fra 1500 til 1525 og er et usædvanligt eksempel på formentlig østligt tysk guldsmedekunst fra perioden. Kalken er flere gange blevet repareret, men flere dele, for eksempel den sekspasformede fod med rankeværk med indgravede motiver, er oprindelige. Prædikestolen fra 1648 har evangelistmalerier i storfelterne malet i 1896. Felterne er adskilt af snoede søjler og har øverst motiver af englehoveder. Lydhimlen ovenover stolen er sekssidet og med en stor helligåndsstue hængende fra undersiden. Altertavlen er et maleri af Kristus og Sønderinden fra 1858, som er indsat i et rammeværk med kors ovenpå trekantgavlen og flere forgyldte detaljer. Indmuret i våbenhusets nordvæg ses en gravsten fra 1610, sat over Peder Skriver og Karin Pedersdatter. Den har indskrifter med indhuggede bogstaver og fire hjørnemedaljoner med evangelistfigurer. Flere gravsten ses indmuret i tårnets mure. De er alle såkaldte bundegravsten af granit med enkle ornamenter og alle fra 1700-tallet. Vi kan også nå et kig på Gerning Kirke. Gerning Kirke er en romansk landsbykirke, som i lighed med andre kirker bygget i samme periode, har gennemgået flere ombygninger i sin eftertid, både i senmiddelalderen, hvor kirkens tårn blev bygget til, og senest i 1940'erne, hvor en større ombygning ændrede tårnets udseende til det, man ser i dag. Kirken ligger nordligt i landsbyen Gerning, ca. 20 km sydvest for Randers. Med denne beskrivelse af nogle af kirkerne i Favrskov Kommune sluttede dagens kulturmagasin her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Nu er det blevet tid til at kigge på, hvilke film man kan se i Hasten Bio i juni og juli måned. Man kan blandt andet se den nye danske film Vores Løfte. Da TV-verden og den tidligere professionelle svømmer Maria oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuelle krænkelser, tvinges hun til at se med nye øjne på det forhold, der har været fundamentet for hendes liv. For kan kærligheden overleve, når tvivlen sætter ind, og sandheden udfordrer os? På rollelisten i den danske film Vores Løfte ser vi blandt andet Danica Kurkic, Lars Rante, Sofia Torp og Rasmus Botoft. Filmen er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hasten Bio frem til onsdag den 24. juni. Man kan også gå i Hasten Bio og se filmen Eleanors Sandhed. Eleanor Morgenstein har altid været engageret i og forbundet til de mennesker, der er omkring hende. Efter en stor sorg flytter hun fra Florida til New York City for at bo hos sin datter og sit barnebarn i håbet om at genoprette forbindelsen til sin familie. Men i stedet føler hun sig endnu mere forvirret og usynlig. En dag får hun helt tilfældig kontakt til en støttegruppe, hvor hun egentlig ikke hører hjemme, og hvor hun får fortalt en historie, der utilsigtet giver hende en masse opmærksomhed.
Eleanor bliver spundet ind i sin historie, men da en ung journaliststuderende, der er blevet en tæt veninde, pludselig bliver klemt i Eleanors fortælling, går alt skævt. Eleanor må krybe til korset og tage konsekvenserne. Filmen er tilladt for alle, men fraråds børn under 7 år, og den kan man se i Hadsten Bio frem til onsdag den 24. juni. I juni måned kan man også se den nye Toy Story-film. Det er det 5. kapitel fra Pixars flagskib om Buzz, Woody, Jessie og resten af legetøjet. Denne gang står de over for en helt ny trussel mod legetiden, da Bolette får en tablet ved navn Lilypad, som har sine egne idéer om, hvad der er bedst for et barn. I takt med, at legetøjet må navigere i en verden præget af teknologi, bliver det en kamp for at bevare fantasien, fællesskabet og legetiden. Animationsfilmen Toy Story 5 har blandt andet danske stemmer af Puk Scharbau, Niel Rønholdt, Lasse Remmer, Molly Elind, Alexandra William, Preben Christensen, Thomas Eje og Anders Birkow. Filmen er tilladt for alle, og den kan man se i Hadsten Bio fra fredag den 19. juni. I slutningen af juni måned kan man i Hadsten Bio se filmen Supergirl. Da en uventet og hensynsløs fjende angriber, bliver Kara Sor-El, a.k.a. Supergirl, nødt til at arbejde sammen med en utilregnelig makker og begive sig ud på en galaktisk rejse for hævn og retfærdighed. Filmen Supergirl kan man se i Hadsten Bio fra den 25. juni. Så kan man også se den spanske film Cal Malaga. Filmen handler om Maria Angeles, der bor i den spanske bydel i marokkanske Tangier. Da Marias datter Clara ankommer på et længe ventet besøg, er det for at presse moren til at sælge sin lejlighed, så datteren kan komme ud af sine økonomiske problemer efter en nylig skilsmisse. Men Maria, der er dybt forankret i sit lokalsamfund og værdsat af sine naboer, beslutter sig for at blive, og her gælder alle kneb. Den spanske film Cal Malaga kan man se i Hadsten Bio fra tirsdag den 30. juni. I starten af juli måned kan man se animationsfilmen Minions og Monsters. Dette er den vilde, skøre og fuldstændig sande historie om, hvordan Minions erobrede Hollywood, blev filmstjerner, mistede alt, slap monsterløs i verden og derefter slog sig sammen for at forsøge at redde planeten fra det kaos, de havde skabt. Animationsfilmen Minions og Monstre med dansk tale kan man se i Hadsten Bio fra onsdag den 1. juli. I juli måned kan man også se filmen Vaiana. Disney fortsætter med at balancere mellem nostalgi og fornyelse i deres skridt mod at genfortælle mange af deres tidligere animationsfilm i nye udgaver med rigtige mennesker. Vaiana introducerer Catherine LaGaia i titelrollen, mens Dwayne Johnson vender tilbage som Maui og går dermed fra at lægge engelsk stemme til figuren til nu at optræde fysisk som den arrogante halvgud. Filmen Vaiana er tilladt for alle, og den kan man se i Hadsten Bio fra lørdag den 11. juli. Det var lidt om nogle af de film, man kan se i Hadsten Bio i juni og juli måned. Vi kan også nå et hurtigt kig på nogle af de andre arrangementer, der finder sted i og omkring Favrskov de kommende dage. Lørdag den 20. juni er der Repair Café i Hammel. En flok frivillige fixere sidder klar til at reparere det, der er for godt til at blive smidt væk. Om det er elektronik, lamper, mekanik, tøj eller noget helt andet. Kig forbi, hvis du har noget, som trænger til at blive fikset. Repair Caféen er åben lørdag den 20. juni fra kl. 9.30 til 12. Det er i Kulturhuset Insight og Hammel Bibliotek, som ligger Dalvej 1 i Hammel, og det er gratis. Man kan også se Busbjergspillene med Skatteøen. Skatteøen af Robert L. Stevenson starter i Bristol i England, hvor Jim bor sammen med sin mor. Deres kro hedder Admiral Benbow, hvor der blandt andet bor en tidligere sørøver Bill Bones. En dag modtager Bill Bones en dødsdom, det sorte tegn, af en anden sørøver og dør. Inden han dør, når han at fortælle Jim om et skattekort, der viser vej til kaptajn Flints skat. Jim og hans mor afleverer skattekortet til godsejer Trelawney, som beslutter sig for at tage på en skattejagt, og Jim kommer med som skibsdreng. De sætter kurs mod Skatteøen på det gode skib Hispaniola.
Ombord på skibet er den etbenede kok Long John Silver, som Jim bliver ven med. John Silver og hans medsammensvorne planlægger et mytteri og vil stjæle skattekortet, hvilket Jim overhører og advarer godsejeren. På øen bor Ben Gunn, som blev efterladt på øen af de selv samme mytterister overforinden. Ben Gunn er blevet mere eller mindre sindssyg af at være på øen alene, men han viser sig at være en god allieret for Jim og godsejeren. Denne eventyrlige musical bliver smukt fuld på vej med sange af Sebastian, som alle kender. Fuld af nattens stjerner er nok den mest kendte, men også Ben Gunns sang om hans længsel efter ost i Ostesangen er kendt af de fleste. Man kan se musicalen Skatteøen lørdag den 20. juni og søndag den 21. juni. Det er i Busbjerg, som ligger Hanstrupvej 25 i Ulstrup. Billetter koster fra 35 kroner. Hvis man vil vide mere om de nævnte arrangementer og aktiviteter, så kan man gå ind på www.kulturnaut.dk. Det var samtidig alt, hvad vi havde tid til i dag her på City FM på frekvensen 104,0 fra Favreskov. Ha' en fortsat god aften.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og træbeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismats både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Så siger vi velkommen til Selima.
10: Tak.
9: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
10: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
9: Og så endda i deres naturlige habitat.
10: Ja.
9: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, Cowboy.
13: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Jeg har plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
18: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
19: På Biltema.
18: Det vidste du nok ikke, vi havde.

Elsøs aften på Radio 5. Henrik Iglesias og Careless Not In Love. Nu er det PM Dawn, og den her indledning, den ved du kender. Er det ikke rigtigt? Jo. No. Set Adrift on Memory Bliss. Og så har jeg Modern Talking til dig, You're My Heart, You're My Soul, derefter.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag
2: med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
1: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
2: Ses lørdag til traktortræk
1: og fest hele natten ved Ørum Djurs.
2: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland.
3: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker, en familie står over for deres største beslutning.
4: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Greno og Avning, en del af Danbo Møbler.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer.
6: Så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
5: Nå, har de åbnet for sommeren?
6: Ja, de åbner fredag kl. 17.
7: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
8: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
9: Djurslands hyggelige hjørne.
10: Den rigtige slagter. På Besprovej.
11: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
10: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
11: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
12: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenå igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
13: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenå. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
14: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
15: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
14: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
0: Du lytter til Radio Alfa.

Det er et gigantisk hit for 80 år tid her for Modern Talking. You're my heart, you're my soul. Jeg tror ikke, der er ret mange, som ikke har sukket med, eller måske i dag danset til den her. Nogen, som kan begå sig i 60-årig dansk musikbranche, det er Knacks, og de er på afskedsturné med deres publikum, Peter A.G. og holdet takker af for denne gang. Og det gør de blandt andet også med den her, når robotterne kommer. Og hvad sker der, når robotterne tager over? Ja, så må vi klare os på charmen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
18: Yamaha. Revs your heart.
19: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: Det er et fantastisk dejligt hit, når vi taler Kiss-repertoire. Crazy, crazy nice. Det var den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig her mellem 18 og 19. Men vi fortsætter med altidens aften. Det er lige efter nyhederne, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: EU-formandskabets foreslåede stigning i EU-budgettet er ganske enkelt for høj. Det siger statsminister Mette Frederiksen om stigningen, som formandskabet har foreslået. Der er ikke den nødvendige interne europæiske reformvilje i forhold til at få moderniseret budgettet til at tage højde for den nye situation, vi er i, siger statsministeren. Budgetforslaget vil medføre en stigning i det danske bidrag til EU på knap 16 milliarder kroner årligt, viser beregninger. I dag har Vestre Landsret stadfæstet en dom på 3 års ubetinget fængsel til en revisor fra Syddjurs Kommune for momssvindel for over 6 millioner kroner. Sagen handler om flere ejendomshandler tilbage i 2014 og 15, hvor formålet ifølge retten var at trække moms ud af statskassen. Revisoren fra Djursland skal ligeledes betale en bøde på 6,1 millioner kroner, mens en medtiltalt ejendomsmægler også er dømt i sagen. Dansk ishockey har skrevet historie. Målmand Emma Sofie Nordstrøm er som den første danske kvindelige landsholdsspiller nogensinde blevet draftet, altså udtaget, til den nordamerikanske kvindeliga PWHL. Danmarks Ishockey Union kalder det en historisk dag for dansk kvindeishockey. Emma Sofie Nordstrøm har spillet 4 VM-slutrunder for Danmark og venter sig at være med ved VM på hjemmebane til november. I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder, stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol, 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Lana Richie, Dancing on the Ceiling. Vi har vendt det hele lidt rundt på hovedet her i begyndelsen af timen mellem 19 og 20. Velkommen til torsdag aften her på Radio Alpha. Jeg er Per Laursen, hænger på hele vejen til klokken 22. Her News, jeg ønsker dig velkommen indenfor.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Livets store øjeblikke, de skal fejres.
2: Restaurant Fjordgården i Randers har hyggelige lokaler til alle livets fester. Bryllupper, fødselsdage, konfirmationer. Ja, en hvilken som helst anledning. Vi er klar med skønne lokaler, god mad og nærvær.
1: Se meget mere på fjord-gården.dk.
3: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance. Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Samson, en del af Marius Pedersen.
4: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar-konkurrencen på Radio Alfa om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar. I Randers.
5: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Works græstrimmer eller hækkeklipper. Frit valg 249. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forebrium Gård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Greno Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
7: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering, og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
8: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
9: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitets elbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på Pure Drive.

0: et remix. Here comes the rain again. Og ja, selvom sommervejret sådan begynder at ligne noget her i de kommende dage i weekenden omkring 25 lokaler, endnu varmere, så meteorologerne, de kan ikke helt sådan love, at der ikke også kan komme lige enkelt lille by lokalt. Det må vi leve med. Nu skal vi have historier fra Steffen Brandt og TV2.
1: Her er historien om en helt almindelig pige, som lige så godt kunne være dig eller mig. Det vil sige mig, kunne hun selv sagt ikke være, selvom stillingen næsten er lige. Hun blev gift og fik børn og fik job og fik nok, men der var stadig noget, hun ikke

Michael Jackson, Black or White. Og tidligere var det TV2-rejsen til Rio. Så er det Kate Bush, Running Up That Hill. Og mere må ikke også ville over noget, Lars Lilleholdt, alt hvad jeg er lige om et øjeblik. Det tror jeg.

0: siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten er erhverv.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: You too. Where the streets have no name. Så er man ved at være langt ude, når gaderne ikke har navne. Vi er også langt ude med hensyn til tiden. Lige nu er det tid til 20-nyhederne og en aktuel vejrudsigt. Og derefter fortsætter vi med alletiders aften.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: EU-formandskabets foreslåede stigning i EU-budgettet er ganske enkelt for høj. Det siger statsminister Mette Frederiksen om stigningen, som formandskabet har foreslået. Der er ikke den nødvendige interne europæiske reformvilje i forhold til at få moderniseret budgettet til at tage højde for den nye situation, vi er i, siger statsministeren. Budgetforslaget vil medføre en stigning i det danske bidrag til EU på knap 16 milliarder kroner årligt, viser beregninger. Al togtrafik med lokaltog i Region Hovedstaden er blevet indstillet i mindst 3 døgn. Det skyldes, at samtlige medarbejdere ved driftscentralen i Hillerød har meldt sig syge, og det er ikke muligt at indsætte togbusser, oplyser lokaltog. Selskabet kalder situationen alvorlig. Togledelsen har tidligere bekræftet, at lokaltog skylder medarbejderne omkring 10 millioner kroner, blandt andet for overarbejde. Nu skal hæren og hjemmeværnet teste flere virtual reality-systemer for at undersøge, om det kan blive en del af skydeuddannelsen, der oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Målet er at klæde soldater bedre på, inden de står med rigtige våben i hånden på en skydebane. Ifølge styrelsen skal VR-teknologien være et supplement og ikke en erstatning. I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol, 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Open your heart. Det her var Madonna. Madonna, som jo i 80'erne var ufattelig højt produktiv. Det er hun faktisk stadigvæk. Hun har noget nyt på vej her til efteråret, har jeg hørt på vandrørene. Jeg er Per Larsen. Velkommen til Altiders Aften. I timen her ved jeg, der er masser af synger med hits, der venter på dig. Og den her ingen undtagelse. Her er Kim Larsen og Rita. Velkommen til.

0: Alanis Morissettes Ironic. Hun kan også lave noget, der er mere tempo og energifyldt, men det her, det er en af de helt store, flotte ballader.
1: Radio Alpha.
0: Nu har jeg tænkt mig, at vi skal sådan et pænt stykke tilbage i tiden. Midt 70'erne, der hittede de med den her gruppen M.R.P. Music.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Du lytter til Radio Alfa.
8: Radio Alfa.

Junior Senior og Move Your Feet. Det er den, som de hittede allermest med. Og jeg vil også påstå, at den nok stadigvæk kaster noget af sig, så der kan komme smør på brødet, som man siger. Så er det Bon Jovi, der bliver lagt en god bund på den her Keep the Faith.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos MTH Biler holder vi dig godt kørende. Kig ind og find din næste nye eller brugte Toyota. Vi ses hos MTH Biler i Hadsund, Randers og Grenå.
2: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
3: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
2: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
4: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
5: Ja, så enkelt er det.
6: Bolignyt Møbler i Grenaa og Avning. En del af Danbo Møbler.
7: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
8: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
9: Den rigtige slagter. Puppesprogvej.
10: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
9: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret. Kun 69.
10: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprogvej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
11: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
12: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
13: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenaa.
12: Nå, har de åbnet for sommeren?
13: Ja, de åbner fredag kl. 17.
14: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
15: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.

0: Hold on tight to your dreams. Og det er rigtigt, man skal holde fast i sine drømme. Tro på dem også, så kan det være, at nogle af dem går i opfyldelse.
1: Radio Alpha. Radio Alpha.
0: Det har jeg sagt før eller siden. Her er Anna Dorte Michelsen.

I Will Always Love You. Derfor Whitney Houston. Hun kunne bare synge. Det er virkelig ærgerligt, hun ikke er blandt os mere i den her verden. Tracket her stammer fra filmen Bodyguard. Det var jo der, hvor Whitney Houston og Kevin Costner brillerede på filmlæret. Så er der nedtælling i gang her. Dan Hartman, Instant Replay.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner vedmål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udsikker. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Erhverv. FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
1: Alle tiders bedste sange.

0: Level 42, Something About You. Og med hitteren her kommer vi ud af timen mellem 20 og 21. Tid til alle nyheder og en ny time med de store hits om et øjeblik.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En mandlig motorcyklist er her til aften afgået ved døden efter en ulykke med en personbil på Hobrovej på rute 180 ved Randers NV. Det oplyser Østjyllands politi. Mandens pårørende er underrettet. Bilisten er ikke kommet til skade. Nu skal en bilinspektør undersøge ulykkestedet for at foretage tekniske undersøgelser. Datacentre og andre større virksomheder bør selv kunne bygge infrastruktur til selvforsynende grøn strøm i Danmark, men det kan de ikke med de nuværende regler, så lyder det fra vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis. Ifølge Dansk Industri er det i dag praktisk talt umuligt for virksomheder med stort energiforbrug at etablere sin egen vedvarende energiproduktion. Nu skal hærene og hjemmeværnet teste flere virtual reality-systemer for at undersøge, om det kan blive en del af skydeuddannelsen, det oplyser Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Målet er at klæde soldater bedre på, inden de står med rigtige våben i hånden på en skydebane. Ifølge styrelsen skal VR-teknologien være et supplement og ikke en erstatning. I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol, 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Og Linda Carlisle synger med hit her. Heaven is a place on earth. Velkommen til alle til os aften her på Radio Alfa. Timen her mellem 21 og 22 med masser af hits, som jeg ved, du kan genkende, når du hører de første strofer af dem. Her er Lis Sørensen, fri for at drømme. Jeg er Per Larsen. Velkommen til.

Hot, All I Wanna Do. Det blev et verdenshit, ud over det sædvanlige. Og ja, omhandlende det, der hedder et one-night stand. Det her er ikke et one-night stand. Det er en helt almindelig torsdag aften den 18. juni her på Radio Alfa. Her er Earth, Wind & Fire September. Selvom vi er i sommermånederne lige nu, så kan september måned altså også noget, ikke?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

Let It Shine. Det her var Take That. Og det med at shine, ja, lad os håbe, solen kommer det til os de kommende dage. Temperaturerne fejler i hvert fald ikke noget ifølge meteorologerne, så kommer de jo pænt over de 20 grader på uger i. Jeg glæder mig allerede. Her er det London Beat her på Radio Alpha. You bring on the sun.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
2: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
3: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
4: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
5: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Deltag også i Big Dollar konkurrencen på Radio Alfa om et luksusophold på Hotel Kronjylland. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar. Big Dollar i Randers.
6: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
7: Skal dine gardiner blive som nye? Så ring til Rye. Ja, faktisk kan også plissé, lameller og patienter blive ligesom nye, bare du tager fat i Rye. Rens og vask helt uden sjask. Rye Gardiner. Din gardinfagmand i Østergade.
8: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
9: Når du kigger ny bil, så har du ca. 20 forskellige modeller at vælge imellem hos Bilco Randers. To stærke bilmærker samlet under ét tag. Skoda og Cupra. Hos Bilco Randers på Grenåvej.

0: Van Halen, Jump. Og skal vi springe ud i det dagen efter dagen? Ja, Thomas Helmig har jeg til dig.
1: Det her er Radio Alfa.

Det swinger. Det er godt produceret. Det ligger godt i øregangene og så videre. Superlativerne kunne måske blive ved med at hælde ud af ørerne her, han har sagt. Det var Jennifer Lopez, ain't it funny. Og sjovt nok, når jeg kigger på uret lige nu, så er tiden ved at være så fremskreden her torsdag aften, at jeg skal til at sige tak for nu. Jeg, Per Laursen, giver det hele videre til Søren Dahl her på Radio Alfa i Late Night efter 22. Ha' det godt.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart. Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. På til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
15: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
14: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
16: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Du lytter til Radio Alpha.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Datacentre og andre større virksomheder bør selv kunne bygge infrastruktur til selvforsynende grøn strøm i Danmark, men det kan de ikke med de nuværende regler, så lyder det fra vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis. Ifølge Dansk Industri er det i dag praktisk talt umuligt for virksomheder med stort energiforbrug at etablere sin egen vedvarende energiproduktion. En 38-årig mand er ved Københavns Byret blevet idømt 8 års fængsel og udvisning af Danmark i 6 år for en grov voldtægt og 2 forsøg på voldtægt i København. Ifølge dommen opsøgte manden kvinder ved metrostationer i København, hvor han truede dem med kniv. Voldtægten og voldtægtsforsøgene fandt sted omkring nytår sidste år, og retten vurderer der tale om særligt skærpede omstændigheder. Manden har anket dommen til landsretten. I dag har Vestre Landsret stadfæstet en dom på 3 års ubetinget fængsel til en revisor fra Syddjurs Kommune for momssvindel for over 6 millioner kroner. Sagen handler om flere ejendomshandler tilbage i 2014 og 15, hvor formålet ifølge retten var at trække moms ud af statskassen. Revisoren fra Djursland skal ligeledes betale en bøde på 6,1 millioner kroner, mens en medtiltalt ejendomsmægler også er dømt i sagen. I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogen sol 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Når en sang bliver lavet, så tror jeg ikke, der er mange, der tænker på, hvad den kan blive brugt til i fremtiden. Og det her, det er jo et meget godt eksempel på det. Her var det Madness og Our House. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Sondal og er her frem til kl. 24. Også tak til Per for at have sendt alle tider af aften siden kl. 18. Og selvom vi er sidst på aftenen, så kan jeg godt indrømme, at det er et lidt lunt studie i dag. Og det er altså varme temperaturer, der opgiver os i øjeblikket. Lige nu kan du få Lenny Kravitz her med et end over til this over på Radio Alpha.

Radio på Radio Alfa, rør mig, ryst mig, når nu Poul Halberg han er på turné for at fejre sit jubilæum, så tager han altså og spiller nogle af sangene fra hele hans lange karriere. Det betyder selvfølgelig, at Halberg Larsens sangene vil være der, men der vil også være nogle sange fra radiodagene, og jeg håber da, at han kunne finde på at tage den her med i repertoireet på en af koncerterne. Her var det Radio på Radio Alfa og rør mig, ryst mig. Og have det chick og everybody dance, og send det lover klar lige om lidt med Girls Just Want to Have Fun på Radio Alfa.

0: appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Lige nu er hun aktuel med VM-sangen til VM 2026 i fodbold. Det er anden gang, hun får lov at lave den. Shakira var det her med Wyclef Jean på Hips Don't Lie. Det er jo et lidt ældre nummer. Og en sang, som blev brugt på Men in Black-nummeret, som Will Smith lavede. Her Patrick Russian og Forget Me Nots på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er udsalg, men derfor skal det stadig være nemt at gøre møbeldrømme til virkelighed. Møbler med Karup Møbler har fyldt butikken med stærke udsalgstilbud og sørger stadig for, at det bliver nemt for dig. Du får prismatch, og så er vi til at handle med. Husk, vi har åbent hver søndag.
2: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
3: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
4: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Ryobi 36 volts plæneklipper 2199 eller 6 liter gori til kun 549. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forebrium Gård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
5: Den rigtige slagter på Besprovej.
6: Det er Christian fra Frederiksberg Kødforsyning.
5: Prøv alle mine favoritter. Dagens ret, kun 69.
6: Besøg Frederiksberg Kødforsyning på Besprovej eller bestil på denrigtigeslagter.dk.
7: Grenaa Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt, så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
8: Er din terrasse og havemøbler klar til sol og sommer? HC Farver har terrasseolie og trappeskyttelse i topkvalitet og byens bedste personale til at vejlede. Husk altid prismatch både online og i butikken. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
9: Hej Randers! Så er IKEA Plan & Order Point endelig åbnet. Nu kan du planlægge og bestille alt til dit køkken, badeværelse eller din garderobe. Vi kan hjælpe med alt fra levering til montering. Og der er altid flere af dine IKEA-favoritter at hente på hylderne. Vi ses i IKEA Plan & Order Point i Randers Storcenter. Ikke?
10: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene. Eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller vær med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og

Shirley har også lavet en udgave af den, men det var Anne Linde, der lavede den først, og det gjorde hun dengang, hun var sammen med Makita Sat, og også optrådte i tv med nogle meget spooky videoer, og nogle videoer, som i hvert fald gav noget omtale. Det var her Anne Linde på Radio Alfa og gjorde på vinduer. Og hvad gør man, når nu man har en forsanger, som klarer sig rigtig godt, og man så smider ham ud af gruppen efter det første album? Så kunne man forestille sig, at man skulle fortsætte. Det gjorde Kata Gugu ikke. De tog nok den forkerte beslutning. Til gengæld så fortsatte Lee Mario med en fantastisk solokarriere. Her er Kata Gugu på Radio Alfa og Touche.

Bobby Brown og Two Can Play That Game. Og her, når klokken er 23, så er der nyheder klar til dig. Og efter nyhederne, så fortsætter Late Night med endnu en time. Og den første sang, du kan høre der, det er Matthew Wilder med Break My Stride. Her er det Maria Montel på Radio Alpha. Kys mig op til himlen.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Oplev og køb sommer i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, Cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Jeg har plastikfinger.
0: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Alle tiders

0: Hun var den, der havde flest nummer 1 hits i England i 80'erne, Kim Wilde på Radio Alpha og Cambodja. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Datacentre og andre større virksomheder bør selv kunne bygge infrastruktur til selvforsynende grøn strøm i Danmark, men det kan de ikke med de nuværende regler, så lyder det fra vicedirektør i Dansk Industri, Troels Ranis. Ifølge Dansk Industri er det i dag praktisk talt umuligt for virksomheder med stort energiforbrug at etablere sin egen vedvarende energiproduktion. En 38-årig mand er ved Københavns Byret blevet idømt 8 års fængsel og udvisning af Danmark i 6 år for en grov voldtægt og 2 forsøg på voldtægt i København. Ifølge dommen opsøgte manden kvinder ved metrostationer i København, hvor han truede dem med kniv. Voldtægten og voldtægtsforsøgene fandt sted omkring nytår sidste år, og retten vurderer, der tale om særligt skærpede omstændigheder. Manden har anket dommen til landsretten. I dag har Vestre Landsret stadfæstet en dom på 3 års ubetinget fængsel til en revisor fra Syddjurs Kommune for momssvindel for over 6 millioner kroner. Sagen handler om flere ejendomshandler tilbage i 2014 og 15, hvor formålet ifølge retten var at trække moms ud af statskassen. Revisoren fra Djursland skal ligeledes betale en bøde på 6,1 millioner kroner, mens en medtiltalt ejendomsmægler også er dømt i sagen. I aften tørt, i nat efterhånden mere skyde og sydpå, måske en enkelt regnbyge mellem 11 og 17 grader og skiftende vind. I morgen først skydevejr mange steder stedvis med enkelte byer, senere opklaring med tørt vejr, nogle sol, 20-27 grader og svag til jævn sydlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Efter han lavede den her sang her, så blev han faktisk producer og sangskriver, og faktisk lavet en del sange for andre. Og der er kun den her ene sang, man husker ham for i dag. Det var Matthew Wilder og Break My Stride. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til timen mellem 23 og 24 den her torsdag aften af Late Night. Jeg er sådan en dag, der er her frem til kl. 24. Og her er det Maggie Reilly på Rap Hjalp Every Time We Talk.

En sang, der varede længere end et sekund, nemlig 3.39. Laban var det på Radio Alfa, og kun et sekund. Og selvom Laban jo gik fra hinanden for mange år siden, så spiller Ivan Pedersen stadigvæk nogle enkle Laban-sange. Men er holdt op med at spille Hvor skal vi sove nat, for han stod faktisk en gang og tænkte over, hvor mange gange han spillede der ting. Jeg må hellere spille nogle af de andre. Her er Maxi Nightingale på Radio Alfa, Right Back Where We Started From.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, Cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

Stefani og Kuhl. Og når man var på motoren lige pludselig, så var der nogle mennesker, som fandt nogle rigtig spændende konstellationer. Og da man skulle finde en stemme, der kunne synge sammen med Michael Jackson, så blev det Syd Garrett på den her I Just Can't Stop Loving You på Radio Alpha.

0: John Cochran på Radio Alpha, og Life is a Highway. Og det må man også kalde et one-hit wonder. Var det jo ikke med den dag, hvor vi sendte one-hit wonder marathon? Det er jo grundårsdag, vi altid gør det her på Radio Alpha. Ellers så tror jeg godt, du allerede kan sætte hak i kalenderen, og så gør vi det nok også igen næste år. Ha' det, Nick og Jay, og en dag tilbage på Radio Alpha.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så

man kan opleve Knæks live, og det har du altså mulighed for her i 2026. Jeg ved ikke, om du allerede har gjort det. Så har de altså også fået nogle af de klassiske t-shirts frem og taget på. Der er nogle af fansene, der som begynder at sige, hov, jamen Mads Mikkelsen havde lige den her t-shirt på, eller Peter Aged havde den her t-shirt på, eller noget helt tredje. Og så spiller de selvfølgelig også de fantastiske numre. Her var det Knæks med at gå med hunden gennem byen. Og så er der også tid til, at jeg smuttede ud af studiet for den her torsdag, efter 24 valg for popnat, og så er jeg tilbage igen på søndag kl. 13 i Eftermiddagsradioen. Kan du have en rigtig god weekend? Ha' det, Tina Turner, what you get is what you see. Og så høres vi ved. Jeg er Soldal. Hej hej.

0: når køleskabet står af på årets varmeste dag. Er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Kiss.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Post til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Er du træt af kedelig spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
8: Har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
9: Ja.
10: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
12: Færdig!
11: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske

0: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Alle tiders bedste sange.